Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: музика, емоції, любими тими парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Вишето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.
2: Вишето ме,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Национален фестивал на малината се организира този уикенд в Самоков. Посетителите на изложението ще могат да научат повече за технологията на отглеждане на планинските плодове, а и да опитат непопулярни рецепти на десерти и други малинови изненади, като събитието ще събере производители от различни райони на страната. А сред гостите ще бъдат и победителите от предаването «Моята кухня е номер едно» на BTV.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Ето, и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02 803 90 93. Резервирай си най-зареждащия хит.

Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Традиционният фестивал Бели нощи ще се проведе във врачанското село Бели извор между 9 и 11 юли. Трите вечери концертите ще бъдат на площада пред кметството, а в съботната вечер ще бъде отбелязана 100 годишнината на читалището Бъдеще 1926, като ще се състои концерт на самодейци и гости от съседни населени места.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още Enjoy след малко. Сега в Била вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещата от спорта. Григор Димитров приключи участието си на Уимбълдън, но смина финалите срещу представители на домакините от Великобритания Артър Фери и загуба с 3 на 2 сета, като този мач се превърна в истински трилър и си изигра пред очите на легендарния Роджер Федерер. За наше съжаление Димитров загуби, но ще се изкачи световната ранглиста, след като защити точките си от миналата година с достигането до втората седмица на най-престижния тенис турнир. А на световното първенство по футбол, Испания на четвъртфиналите, след като излъга Португалия с късен гол в последния танц на Кристиано Роналдо, а Белгия не остави никакви шансове на щатите след категорична победа с 4 на 1, повече след малко в спорта. Към другите теми на дневен ред у нас, изплащането на усъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще започне от днес до 20 юли включително. Актуализирането с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Същевременно днес депутатите започват разглеждането на проекта на бюджет 2026. С него днес ще се захванат първо депутатите от ресорната комисия. По-късно тази седмица трябва да се дебатите на първо четене в пленарната зала. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха снощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието в правителството на Радев. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на свещената трева, загуби след изключителна битка с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста. Болт продължи почти 4 часа, петия сет не предложи нито една точка за пробив и за двамата тенисисти, като се стигне до решителен шампионски тайбрек до 10 точки. Его Димитров изостана с 2 на 4, успя да обърне резултата до 5 на 4, а втората смяна на полетата дойде при 6 на 6. След това британецът поведе с 9 на 7 точки и от първия си мач вол записа най-голямата победа в кариерата си. Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на Уимбълдън, но получи контузия при резултат 2 на 0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер. Най-добрият резултат на Димитров на откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година. А европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като наделя с 1 на 0 над първенеца в Лига на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден мач за тима с суха мрежа в турнира. В следващата фаза испанците ще срещнат Белгия, които нямаха проблеми и победиха щатите убедително с 4 на 1.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
2: Ники, хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които слушат. Време е да отворим очички, приятели. Аз съм играта, това е Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика, вторник, 7 юли. Добро утро още веднъж на всички. Да, понеделникът приключи, така че вече няма кого да обвиняваме. Ако днес пак закъснем, забравим нещо или гледаме 5 минути в една точка, явно проблемът не е бил в понеделника, но спокойно. Пускаме музиката, вдигаме настроението и влизаме в деня както си му реда. Слушате посланиците на доброто настроение. Тази седмица сме малко по-различно. Да, така е, аз съм тук с вас в студиото, а Марти продължава да събира летни истории. И малко по-късно ще я чуем и нея. Скъпи приятели, за мен е изключително приятно отново заедно да се включим в този ден, да се енергизираме, да си дадем още по-добра енергия и една голяма усмивка на лицата, за да може наистина да пребориме и този ден подобаващо, както си му е реда. Разбира се, аз като заговорих за Марти, няма как и да не спомена, че тя се включи от тези райски места, които само ги, като ги видиш и започваш да пресмяташ, може би не сметката, колко дни остават до отпуската, но това е друга тема. За тези, които вече са в колата или спорят с утрешния трафик, за тези, които са на първо кафе и още чакат кафето да разбере, че има работа за вършене, добре казано, за тези, които отварят лаптопа и се надяват първият имейл да не започва с имаме нещо спешно, и разбира се за щастливците на морето, които в момента гледат вълните, пращайте снимки, ще им се радвам достатъчно, може би, защото все пак лятото е точно това. Едни вече събират спомени, други събират сили за почивката. И между другото, днес имаме идеално оправдание да започваме деня с една идея, нещо по-сладко. Ако не знаете 7 юли какъв ден е, 7 юли е световният ден на шоколада. Да. Това вече е празник, за който рядко ще чуете някой да каже не благодаря. Любопитното е, че преди векове шоколадът е бил толкова ценен, че дори се използва като разменна единица. Представете си го днес, колко струва колата? Ами около 300 кг шоколад, примерно. Само че има причина да го обичаме наистина толкова много. Шоколадът е свързан и с отделянето на вещества, които влияят на настроението, усещането за удоволствие и така нататък. Така че ако днес някой ви хване именно с шоколад, може да му кажете: не ям сладко, работи върху доброто си настроение. Примерно. Колкото и да звучи наистина шантаво, може да помогне. И като говорим за настроение, точно това днес ще правим днес. Ще имаме много музика, ще има игри, награди, Enjoy Summer продължава. Ще говорим по темите, които ви вълнуват, ще четеме вашите коментари и разбира се, ще запалиме машината на времето, защото 7 юли има доста интересни истории за разказване. Като говорим за истории за разказване, темата ни вече излезе.

0: примерно. И тук вече няма значение дали си фен на Роналдо или на Меси, просто си от хората, които гледат футбол само когато има световно. Замислете се, първото му световно е било през 2006 година. Тогава някой още си, пращахме песни, може би, през Bluetooth и чакахме по 20 минути да се свали един клип. А от тогава, какво да ви кажа още? Сменихме телефони, социални мрежи, моди, прически. Но заслужава голяма респект. Световното продължава именно Кристиано Роналдо. А световното продължава напред, като остава Испания, Франция, Марокко, Белгия. Битката става още по-интересна. И така нататък. Но днес има за какво си говориме. Още веднъж вие слушате посланиците на доброто настроение и Радио Енджой. Кратка почивка и се връщаме.
1: Още Енджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Аз съм играта, слушате Радио Enjoy, разбира се, и посланиците на доброто настроение. А сега е време да проверим дали звездите са ни подготвили нещо хубаво днес, или пак Меркурий ще е виновен за всичко, което объркаме. Хороскопът идва буквално след секунди време, в който ще може наистина да разгледаме абсолютно всичко нужно, за което да внимаваме или за което да се радваме, така че е време да чуеме и този хороскоп именно за днес. Овен, днес сте като човек, който вече знае финала на филма, движите се по-точно уверено и без излишно колебание. Само не бързите да давате съвети, ако никой не ги е искал. Да, по принцип е хубаво. Телец, не всичко трябва да се случи още тази минута, понякога най-хубавите неща идват, когато просто си позволите да не ги гоните. Да, нещо като куче, което гони кола, но не знае наистина защо е гони като цяло и като е стигне, пък какво прави, не се знае пак. Близнаци. Вторникът ви държи в движение, разговори, идеи и новини демнат от всякъде. Проверете дали не сте пропуснали един важен детайл между редовете. Рак. Някой ще разчита точно на вас и ще се радва, че сте отсреща. Вечерта си оставете време за нещо, което ви кара да се усмихвате, примерно за вашата половинка или за нещо друго. Лъв, рау, погледите са към вас, дори без да се стараете. Странно, нали? Използвайте момента, за да покажете на какво сте способни, вместо да го обяснявате. Дева, ако нещо не върви по план, не го приемайте като провал. Понякога най-добрите идеи се раждат точно след като ги объркаме. Везни, денят е идеален за срещи, разговори и малки спонтанни решения. Една случайна покана може да се окаже най-хубавата част от вторника. Скорпион, няма нужда да доказвате нищо на никого. Спокойствието ви днес ще говори много по-силно от всякакви обяснения. Много хубаво. Стрелец, ще ви се прииска да смените посоката, било по план, маршрут или идея. Послушайте това усещане, може да ви отведе на интересно място. Именно тук на Радио Enjoy, примерно. Козирог. Една задача, която все отлагате, най-накрая ще излезе от списъка, след това ще се чудите защо изобщо сте я помислили толкова много. Еми, случва се. Водолей. Някой ще ви изненада приятно с жест, дума или предложение. Оставете място за импровизация, защото точно тя ще направи деня по-цветен. Риби. Днес не е нужно да бързате за никъде. Когато си дадете малко повече време, правилните решения сами ще ви намерят. Както сами ви намираме и ние с добро настроение и се стараем винаги да разпъваме този хубав слънчев момент наистина над вас и да се радвате изцяло и на времето, и на хората около вас, и на работната обстановка. Така че може да разчитате на мен в мое лице, ще намерите винаги такъв приятел. Продължаваме с твоя ден и твоята музика. Слушаме Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, най-енергизиращата част именно в тази сутрин, посланниците на доброто настроение, които са специално тук за вас. Скъпи приятели, като казвам които, говорим в множествено число, говоря по-точно в множествено число, защото все пак Марти е част именно от тези посланици. Но Марти в момента събира едни плажни истории и добро настроение от плажа, за да може да не го пренесе тук в ефир. А какво искам да ви кажа за днес? Ми, темата, гледам си я в момента, гледам си хубавите отговори, които са, и айде признаваме си днес наистина коя е покупката, която като я видяхте след време си казахте именно: добре, кой точно реши, че това ми трябва? Защо го казвам ли? Ами защото имаме тема, която е: коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно? Пишете ни, защото усещам, че днес ще излязат доста скрити съкровища от шкафовете, ако мога така да се изкажа. И именно говориме за какво? Ми да, за тези моменти, в които може да се включите откъде? От Инстаграм. От Инстаграм, защото и там може да ни последвате на Радио Enjoy. Там също ни намирате, последвате ни, за да сте част от всичко, което се случва. И разбира се, където и да сте, Enjoy е с вас и през Радио Мейт, така че няма измъкване определено. Другото, което искам да ви кажа, според мен е доста от нелепите покупки ги имаме така в главите си по най-странен начин. Примерно някъде вечерта изведнъж ни хваща нещо. Най-опасното нещо е вечерно пазаруване. Впрочем, лежи си спокойно, разглеждаш изведнъж човекът в теб, който взима финансови решения, за жалост, явно заспива преди теб. Учените даже имат обяснение: много често купуваме не самият продукт, а усещането, малката доза настроение, че сме взели нещо ново, после идва реалността и куриерът носи нещо, именно което е доста така интересно, ако мога да се изкажа. Примерно Ивайло Николов ни е написал: купуването на вентилатор през лятото. Ей, Ивайло, това според мен не е грешка. Това е човек, който е гледал прогнозата и е казал: този път няма да ме победите, само че класиката е да го купиш, да го сгубиш и точно тогава времето да се развали. Да, все едно си платил за вентилатор, не е ми за дъждовен танц, примерно. Катя Донева пък признава, че има доста такива покупки, най-вече за неща в къщи, които, особено откакто онлайн пазаруването съществува, поръчват, после разбира, че няма да го използва и накрая подарява. Да, Катя, това вече не е импулсивно пазаруване, това е благотворителност с допълнителни стъпки, мога така да се изкажа. Купуваш, тестваш дали съдбата го иска за теб и ако не, му намираш някакси нов дом. Може би така бих се изказал наистина и така мисля изцяло. Но май всички сме били там именно, където купуваш нещо и в момента на покупката си убеден, че животът ти ще се промени, нов уред, вече ще готвя, нови маратонки, започвам спорт, нова тетрадка, ставам организиран човек, развия се тетрадка, даже не, нещо време, таблет примерно. Само дето понякога мотивацията явно не влиза в комплекта, така че айде признаваме си днес коя е покупката, която като я видяхте, след време си казахте: добре, кой точно реши, че това ми трябва? Пишете ни, защото усещам, че днес ще излязат наистина много, много, много интересни отговори, така че чакам вашите отговори, както в Facebook, така и в Instagram. Коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно, ви питаме, а вие ни отговаряте. Аз съм Играта, продължаваме с музика.

0: Deșteptând
1: voită muzică.
0: Radio Enjoy. Oște Enjoy, след малко.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Добро утро, Enjoy! Твой ден и твоята музика е, разбира се, когато слушате най-хубавото, а именно най-енергизиращата музика и доброто настроение някакси се вдига. Като става въпрос за енергизираща и добра музика, няма как да не отбележим този факт, че именно музиката влияе само единствено по един приятен и хубав начин, но понякога и може би най-нелепата покупка също влияе по някакъв интересен начин. Коя е най-нелепата покупка, която сте си правили, нали, импулсивно? Днес явно ще си признаваме неща, които са доста интересни. И интересното е, че това не е просто видя го и го взех, а има си цяла психология за това нещо. Според проучвания, голяма част от хората признават, че са правили покупки само заради настроение, не защото реално им трябва. Мозъкът просто много харесва момента на наградата. Онова малко щастие, може би, когато си кажеш, ей, сега си го поръчах. Да, или нямам време, трябва да го взема, примерно. Само че има един малък проблем. Мозъкът се радва именно при поръчката, а после ти ще обясняваш, може би, с банковата сметка защо. Най-интересното, често не купуваме предмета, идеята за себе си, купуваш книга, вече се виждаш как четеш всяка вечер, примерно, или всяка сутрин, или някъде от плажа, купуваш спортен уред, вече в главата си във форма, купуваш някаква машина за кухнята, примерно, и вече си почти шеф-готвач, да, шеф. Само че след месец книгата стои на 12-та страница, уредът държи дрехи, примерно, станаме като за качалка, а машината е толкова прибрана, че и ти не знаеш вече къде е, защото се слява просто с обстановката. Днес наистина трябва да си кажем истината. Всеки има такава покупка. Някой е купил нещо, може би от реклама в 2-3 през нощта, след някой от мачовете от световното, примерно. Друг е взел нещо за всеки случай и този случай още не е дошъл до 5 години. Темата ни е, коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно. Признавайте си, коя е покупката, която първо изглеждаше като гениална идея, а после като доказателство, че не трябва да пазаруваме, когато сме много щастливи или примерно гладни или не е скучно. Примерно да. Да. Аз се чета коментарите, затова така се замислих, приятели. Коментарите, които може да оставяте, впрочем, и в Инстаграм, и в Фейсбук. Впрочем, още един от коментарите, който ми е интересен. Примерно, Руми Димитров се включила, то една ли е, че да ги класирам? Това е. Ами, какво да кажа? Може да направи все пак някаква обратна класация, на която ние да бъдем свидетели, така че изобщо не дей да се чудиш. И аз не съм застрахован, между другото, така че имам такива покупки, дето в момента на купуването съм убеден, че да променям живота си. Примерно, взимаш някаква джаджа техника, нещо за вкъщи и в главата ти вече е филма, ей, сега започвам да го ползвам постоянно, както вече казах. И след две седмици това нещо е прибрано толкова добре, че и да пусна обява, според мен издирва се дори, изобщо няма да го видя. Но любимото ми, когато сам себе си някой убеждава, не го купувам, защото го искам. Това е инвестиция. Да, инвестиция е, само дето понякога инвестираш в прахосъбирач, примерно. Хайде сега, кажете ми вие още от някои от интересните ви покупки, скъпи приятели, присъединете се към нашата тема в Facebook или в Instagram. Аз с радост ще се включа. Продължаваме след песен време, след което се връщаме тук. Слушате посланиците на доброто настроение. В добро утро, Enjoy!

Слушахме No Bad Vibes и честно казано, това е много подходящо по-точно за темата ни днес. Слушате Радио Enjoy, аз съм Играта. Добро утро, Enjoy, на всички, които в момента стават приятели. Надявам се наистина така да се усмихнете на този ден, да го прегърнете, както си е подобаващо. И да се включите в тази хубава тема, която имаме в момента, защото тя е доста подходяща именно. Има някои покупки, които започват точно така, без лоши вибрации, както казах и за Bad Vibes, само с малко лоша преценка. Темата ни е коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно. И продължаваме именно Руми Димитрова, както ви загаднах, преди това беше ни написала, че са толкова много, че трябва да ги класира. Руми, честно, чакаме тази класация, защото щом вече говорим за топ места, значи явно има силна конкуренция вкъщи. Надявам се само първото място да не е нещо, което още изплаща, защото тогава вече да, не е хубаво. Но това е интересното. Каза, че след повечето хора, разбира се, не съжаляват веднага след покупката. Първо идва радостта, мозъкът казва браво, заслужаваше го, после минават няколко дни и другият глас пита добре, а това къде точно ще го държим? Даже има проучвания, че много импулсивни покупки се случват вечер, именно когато сме изморени или просто си почиваме и скроваме, т.е. има момент, в който ти вече си легнал, ама банковата ти карта, както казах, вече е още будна. И признавам си, най-опасните думи са хората, които купиха това, харесаха още така. Продължавате да ни пишете, пишете ни в Instagram и на Radio Enjoy в страницата ни във Facebook, да видим кой ще вземе първото място днес. Продължаваме с още музика, приятели, след което се връщаме.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... Радио Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: 8 часа, скъпи приятели. Вторник вече се събуди официално. Ние продължаваме с музика, настроение, но първо Огнян Кунчев и всичко важно от деня.
1: Новини. Добро утро, аз съм Огнян Кунчев. Поглеждаме към водещите новини, които ще следим на днешния 7 юли. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение по темата, а евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. Ето и какво обясни той пред BTV.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш пари.
1: Актуализираните права включват обезщетения при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да сядат на съседни места без допълнително заплащане и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.
2: Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
1: У нас бюджет 2026 влиза за разглеждане в Народното събрание. Депутатите от бюджетната комисия ще обсъдят параметрите на финансовата рамка за тази година, която беше приета преди дни от Министерския съвет. Очаква се план сметката да влезе в сила от 1 август. До тогава народните представители трябва да гласуват в комисии, да влезе в зала и да бъде одобрена на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателните приемане. Проектът на бюджетът е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. Сред основните промени са увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на свещената трева, загуби след изключителна битка с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста. Вод продължи почти 4 часа. Петия сет не предложи нито една точка за пробив и за двамата тенисисти, като се стигне до решителен шампионски тайбрек до 10 точки. Его Димитров изостана с 2 на 4, успя да обърне резултата до 5 на 4. Втората смяна на полетата дойде при 6 на 6. След това британецът поведе с 9 на 7 точки и от първия си мач вол записа най-голямата победа в кариерата си. Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на Уимбълдън, но получи контузия при резултат 2 на 0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер. Най-добрият резултат на Димитров на откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година. А европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като наделя с 1 на 0 над първенеца в Лига на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изигра в Далас. Глав герой за Лафория Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден мач за тима с суха мрежа в турнира. В следващата фаза испанците ще срещнат Белгия, които нямаха проблеми и победиха щатите убедително с 4 на 1.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони. Купесто от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
6: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

Добро утро, Enjoy! Слушате Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Аз съм играта. В мое лице може да срещнете само един приятел, разбира се, и единият от посланниците на доброто настроение, защото Марти в момента е по морето и събира в плажната чанта малко моренце и малко настроение, което ще ни пренесе тук, именно в студиото. А сега, скъпи приятели, е време за хороскопа. Овен, действате на шеста скорост, но днес е денят, в който е добре поне веднъж да натисне спирачката. Някой може да ви припомни стара тема, която сте мислили, че е приключила. Телец, очаква ви разговор, който започва като имам само един въпрос, а завършва с половин часов дебат. Да. Близнаци, телефонът ще звъни, чатът ще прелива, а вие ще се чудите кога станахте толкова търсен човек. Рак, ретроградният Меркурий във вашия знак и може да обърка графика, но пък ще ви даде шанс да поправите нещо много важно. Не се ядосвайте. Лъв, някой ще се опита да ви даде акъл, усмихнете се, благодарете и после си правете каквото си знаете. Да, това всички го знаем много добре. А, Дева, ще откривате изгубени неща с лекота, било то предмет, идея или решение. Денят е силен, за да подреждате своето приключване на нещо, което трябва да започнете и явно днес ще бъде този ден. Везни! Везните казват, че балансът ви е като Wi-Fi. Има го, но понякога сигналът пада. Не позволявайте чуждо настроение да го диктува. Скорпион, интуицията ви е в топ форма. Ако нещо ви изглежда прекалено хубаво, за да е истина, проверете детайлите още веднъж. Стрелец, ще ви се прииска да смените обстановката дори за час. Една кратка разходка или спонтанно кафе може да се окаже най-хубавата част от деня. Козирог, плановете са чудесни, когато животът не реши да импровизира, вместо да се борите с промените. Водолей, очаква ви интересна идея, която първоначално ще звучи странно. Не я отписвайте, точно от такива идеи понякога се раждат най-добрите истории. Риби. Денят прилича на филм с неочакван обрат. Следобедът носи добри новини или приятно съвпадение, което ще ви накара да си кажете: е, това вече не го очаквах. За сега това е хороскопът, скъпи приятели, който се надявам наистина да ви дава още една глътка свежест. А ние продължаваме сега с песен време, след което се връщаме тук. Продължавайте да слушате, разбира се, Радио Enjoy и отговаряйте в темата. Темата ни ви чака.

0: Letní emocii z Guriva OMV Max Motion.
1: Tvoje den, tvoje muzika. Enjoy! Radio Enjoy. Още Enjoy, след малко.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи.

0: Kaufland.
1: Mega izbor super ceni, mega izbor super ceni. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
0: Сега в Айко до минус 50% за кухни. Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
2: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
1: Green Life Beach Resort Созопол, Enjoy Summer. Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен само на метри от красивия плаж Каваците. Място, където можете да се насладите на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържани зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Green Life Beach Resort Созопол съчетава простор, зеленина и директна близост до плажа с множество басейни, ресторанти и барове, спортни съоръжения, детска анимация и всичко необходимо, както за семейна, така и за спокойна почивка. Към комплекса е и Алемаго Бич, по-спокойна и естествена плажна зона, подходяща за релакс, слънце и истинска морска атмосфера далеч от шума. А за любимите на по-елегантната плажна среда е Noir Beach, модерен плаж с премиум визия, чил атмосфера, коктейли и усещането за изискано морско преживяване. И най-хубавото с Enjoy Summer може е именно едно нещо, че можете да си спечелите уикенд за двама в Green Life Beach Resort Созопол. Просто трябва да влезете в нашата страница във Facebook и да отговорите наистина на този лесен въпрос, смея да кажа. Представете си наистина сутрешното кафе с морски изглед, разходка по плажа и дни изпълнени със слънце и спокойствие. Green Life Beach Resort Созопол те очаква само на крачки от плаж Каваците. Вярно ли е, че Green Life Beach Resort Созопол се намира в близост до плаж Каваците, където има защитени видове, пясъчна лилия и дюни, ви питаме там. И отговорите са отговор А – вярно, и отговор Б – невярно. Може да видите и, разбира се, пълните условия на един клик разстояние. Отговорете в коментар с А или Б и участвайте за уикенд за двама. Няма какво друго да ви направя, освен да ви пожелава успех и да посетите това райско кътче, именно Green Life Beach Resort Созопол.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Айде, стига бе, стига на лошото, разбира се, настроение, ако е имало, но вярвам, че вече сме го изгонили и нека да посрещнем само доброто с голяма усмивка. Слушате радио Enjoy и посланиците на доброто настроение в мое лице, играта и Мартина, която е в момента някъде по плажа, по моренцето, събира плажни истории в тази голяма чанта, както добре знаете, дамите обичат да носят ни големи хубави плажни чанти, за които ние се радваме, защото обикновено в тях съдържат много ценни артикули и за нас. Като, примерно, нещо, с което да не изгориме. Но, време е за малко почивка, както се пееше и в песента, но има и едно нещо, което явно никога не си взима почивка. Желанието ни да си купиме нещо, което абсолютно не ни трябва. Да, темата днес е коя е най-нарепата покупка, която сме правили импулсивно и не ми казвате, че нямате такава, защото всички имаме поне един предмет вкъщи, който като го погледнем, сякаш той ни гледа обратно и пита, и аз не знам защо съм тук, но някой уред има така доста странни такива да противодействия. Например, някой има уред за тренировки. Сега се сещам, който вече тренира само дрехите върху него. Примерно, да, точно така. Друг има кухненска джажа, която е използвана точно веднъж. Както ви го казах още преди някои включвания. И на базата обаче комбинация може би си остава вечер, телефон в ръката и думите само ще разгледам. Няма такова нещо като само ще разгледам. Това е началото на финансово приключение, повярвайте ми. Признайте се също и ни пишете, моля ви се, в Instagram, също на Radio Enjoy или където ни слушате. Искам да разбера коя покупка е спечелила битката между разума и бутона поръчи. След малко оставаме и онлайн количките и скачаме в друга тема. Именно в машината на времето. Машината на времето, която е доста интересна и доста разнообразна, но преди това е една друга история, която е от нашото море, която честно казвам звучи малко като на филм. Във време, в което изпращаме съобщение и някой не ни отговори до 5 минути, вече започваме да се чудиме какво става. Едно послание обаче е пътувало цяла година, за да намери своя човек. На шофьорския плащ край Созопо е открита бутилка с писмо вътре. Да. И най-интересното е, намерена е на 2 юли 2026. Датата, на която е изпратено самото писмо, чуйте сега, е 2 юли 2025. Няма шега, няма измама. Точно една година по-късно, не ден по-рано, не ден по-късно. Посланието е пуснато някъде между Дюни и Свети Тома. Човекът, който го е написал, споделя, че от години посещава това място и добавя любовта си към художествената гимнастика. И тук започва мистерията, кой го е написал. Някои хора предполагат, че може да е и дете, други чуждестранен турист, защото начинът на изразяване звучи сякаш е превеждан, но най-якото в цялата история за мен е друго. Днес имаме телефони, интернет, можем да стигнем до човек до другия край на света за секунди. А едно обикновено листче в бутилка пак успя да развълнува хората, което е страхотно. И между другото, това са писмата в бутилки не само по филмите, повярвайте ми. По света има случаи на намерени послания след десетки години в морето. Представете си, пишеш нещо днес и някой напълно непознат го намира след години. Малко така стария вариант на социалните мрежи, само че вместо алгоритъм разчиташ на вълните като алгоритъм, да. И ми е интересно, ако днес трябваше да пуснете едно изречение в бутилка, което някой да намери след време, замислите ли се какво бихте написали? Е? Или пък намирали сте някога нещо странно и интересно на плажа? Да, може и това да ми го напишете, може да ми го разкажете под нашата тема също. И пак, моля ви се, пратете ми и някоя друга снимка. Все пак, и аз съм човек и аз искам да поизплакна така окото от тези плажни хубави емоции, които преобладават, сигурен съм, и на които се изкарвате страхотно. Така че очаквам и вашите снимки и продължайте да ни отговаряте, моля ви се, на темата. Коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно? Време за хубава музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
6: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Този юли. Приключението започва.
9: Готова ли си да станеш герой?
8: С смелата Ваяна.
10: Хайде да спасим света.
8: От 10 юли, само в кината.
11: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
12: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
13: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Да, слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение, които опъват този чадър над вас. Да не ви пече слънцето, примерно, и да не ви гледат на чумерени фейсове. О, определено. Продължаваме и с вашите признания по темата, коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно. И ето Ева Андреева вдигна нивото. Преди Комик Кон си взела две рокли, милата, елфски уши на метало, корона, подготвила се като завлизане в друг свят и тогава светът наистина стана друг, като дойде COVID и всичко спря, за жалост. Ева, честно казано, това не е провалена покупка, това е просто костюм, който чака своят момент според мен. Само ме притеснява, че ако след 6 години роклите вече наистина може би не стават, може би трябва да запазиме само ушите и короната. Те поне са универсален размер, повярвай ми. Не се притеснявай, даже можеш да ми дадеш и на мене някои от тези атрибути. С удоволствие ще си ги нося. Аленушка пък кратко и ясно ни е написала достатъчно. Еми, т.е. доста са, де? Това е отговор на човек, който явно е минал през наистина много импулсивни покупки, че вече наистина няма нужда да ги изборява. Продължайте да ни пишете, защото явно именно във всеки дом има по едно чекмедже с надпис в момента на покупката имаше логика. Да, сега обаче ще ги оставим тези покупки някъде надалече, защото е време именно за машината на времето. Машината на времето, която ни отвежда именно сега. Цък! И ето, връщаме се назад и започваме нещо, което честно казано, наистина е доста интересно и това е 7 юли, все пак Световния ден на шоколада. Да, явно има официално оправдание да посегнем към нещо сладко. Историята казва, че точно на тази дата, през 1550 година, шоколадата пристига в Европа. Ацтеките са го наричали храната на боговете, което обяснява защо понякога парченце шоколада оправя настроението по-бързо от някои разговори, примерно. И нещо любопитно за България, първият български шоколад се появява през 1901 година, благодарение на Велизар Пеев, който учи занаята в Париж, после създава и една от най-познатите шоколадови истории у нас, тази в Своге, все пак, наистина. От сладкото скачаме към спорта. На тази дата, през 1985 година, Борис Бекер прави нещо, което звучи почти нереално, печели Уимбълдън само на 17 години. Да, на 17 повечето хора още се чудат как да убедят родителите си да ги пуснат по-късно навън. Той вече е написал история в онези години, така беше. И няма как без малко музика. На 7 юли е роден и Ринго Стар, човекът зад барабаните на Beatles група, която промени изцяло музиката за винаги. И може би най-якото при него е, че доказва едно, не винаги трябва да си най-шумният човек в стаята, за да те помни целия свят. Япония днес отбеляза също един от много красив празник. Танабата е или фестивалът на звездите. Хората пишат желанията си на листчета и ги оставят с надеждата те да се сбъднат. Така че ако днес имате желание, запишете си го. Само гледайте да не искам пак да е петък, че за това май и звездите трудно ще помогнат. Да, това беше и машината на времето. А сега продължаваме с песен време, скъпи приятели. Аз очаквам още от вашите коментари, които са разнообразни, готини и колоритни, в които заедно може да разискваме тези теми на коя е тази нелепа покупка, в която сме направили импулсивно. И нали така заедно малко да си побършаме сълзите, образно казано, или да обменим някой друга идея, пък знам ли, може пък някой да предложи нещо, което за него изглежда импулсивно или нелепо, пък за някой друг да си е злато. Не се знае, нали така? Продължаваме с песен време, след което се връщаме, скъпи приятели. Слушайте Радио Enjoy!
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате МЗ-то, избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, Радио Enjoy, твой ден и твоята музика. Коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно, ви питаме. И вие ни отговаряте и се оказва, че това не е просто момент на слабост. Мозъкът ни буквално е замесен в цялата работа. Според тези велики проучвания, които при пазаруване доказват, че мозъкът може да активира същите зони, които свързваме с награда и удоволствие. Тоест, в момента, в който натиснеш купи, представете си, вече получаваш малка доза щастие, още преди продуктът изобщо да е дошъл, което не знам дали е точно така, при положение, че виждам това щастие, но от другата страна получавам уведомление, че съм изяли вече паричките. Да, но няма как иначе, което обяснява, впрочем, и защо понякога чакаме куриера с такова нетърпение. А след седмица това нещо вече живее в шкафа при другите много важни покупки. Да, много ценните покупки, които стоят с доста време, наистина, и като цяло изобщо не представляват такъв интерес, като са били, може би, от преди време. Знаете ли, впрочем, също и другото интересно, кое е, може би, че често много ни хващат неща като последни бройки и само днес минус 70%. Изведнъж купуваме нещо, защото просто мозъкът ни казва, бързо ще изпуснем сделката на века или нещо такова. Поне сделката на века се оказва уред за рязане на ананас, при положение, че ядем ананас два пъти в годината. И най-голямата заблуда е именно, че ще го взема, защото някой ден ще ми потреба. И този ден е много интересен човек, който всички купуваме, разбира се, неща за него, но никой не го е виждал. Да, нещо подобно на графа, както пее, не видим, но ние го виждаме в общи линии, само единствено, когато изведнъж не ни трябва изобщо този въпросен уред. А сега продължаваме с още музика, след което кратко ще приключим, т.е. съвсем за мъничко, и ще се върнем обратно, разбира се, за да може да си коментираме и да си кукаме сладинко на определени неща. Повярвайте ми, има още какво да чуете, така че останете на линия с нас, слушате посланиците на доброто настроение. Добро утро, Enjoy, аз съм Играта. I don't need your words. If you wanna say it.

0: Още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: 9 часа е точно време за новините. Ние продължаваме да събираме вашите истории и странни покупки, но светът не чака да провериме какво се случва с него. Огнян Гунчев е с най-важното от деня по Радио Enjoy. Новини.
1: Към водещите теми на днешния 7 юли започва обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Днес план-сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет. Сред основните промени са увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровки от държавните служители. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение по темата, а евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. Ето и какво обясни той пред BTV.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите.
1: Актуализираните права включват обезщетения при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да сядат на съседни места без допълнително заплащане и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.
2: Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
1: След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха снощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании. При актуални пазарни условия се посочва в съобщението. В същото време лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключовата среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп. В Анкара пристигат още украинският президент, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Кошта. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световна титла на мореплавателите, въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си, европейската титла и 2 от Лига на нациите. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания сред най-добрите, те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световното, но пренесловно допълни, че още не мисли за края на кариерата си. А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на 8 на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните 8 на финали на световното пренесло. Срещата в Атланта започва 19 часа българско време. Победителят от двубоя ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от 8 на финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
4: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy твоя ден, твоята музика. Слушате посланиците на доброто настроение в Мое лице и играта, заедно с Марти, която събира в тази плажна чанта толкова много моменти, които ще дойде тук да ми ги даде като комплименти. Примерно. В този ред на мисли слушахме и Дани Леван като най-скъпото наистина звучи именно, може би, като части от нашата тема. Продължаваме и с нашата ни тема, която е най-налепата покупка, по която сте правили нещо импулсивно, и колкото повече си говорим, толкова повече се убеждавам, че всеки вкъщи има поне едно нещо, което стои някъде и чака момента си от 2018 насам. Нали, знаете, това ще го взема, защото ми трябва. Не защото наистина ми трябва, но даде. И после минават години, сменяш телефон, сменяш кола, сменяш какво ли не. Ама това нещо още чака великия ден, в който ще влезне в употреба. Харесва ми, че започнахте да си признавате, имам костюми, джаджи, неща за вкъщи и явно всички сме били жертва на момента, сега или никога. Само че понякога сега или никога се оказва сега и никога няма да го използвам. Да. Сега, включвайте се в темата ни още, пишете ни в Instagram и пишете и във Facebook. Кажете ни коя е вашата покупка, която първо беше, ей, това е супер идея, а после стана, добре де, защо го имам това? Чакаме вашите признания, аз съм играта, продължаваме с песен и разбира се с добра енергия и хубава музика.
1: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габро. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Angels Estate.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С радио Enjoy е

Angels Estate. Днес продължаваме нашето винено пътешествие с Angels Estate и отиваме към едно, разбира се, вино, което е точно като за лято. Леко, свежо и с настроение. Днес на фокус е Пино Гриджо. Една любопитка. Знаете ли, че именно Пино Гриджо всъщност е роднина на червеният Пино Нуар? Да, звучи странно, защото говорим за бяло вино, но гроздето има характерен сиво-розов оттенък. Точно там идва и името му Гриджо или Сиво. В версията на Angels Estate то е свежо, леко и пивко с приятни плодови нюанси от онези вина, които си представяш в хубава компания и с хубава гледка. Ако се чудите с какво върви, много си пасва с риба, миди, паста с сметано сос или дори азиатска кухня. И не забравяйте, разбира се, слушайте внимателно, защото с Angels Estate имате шанс и за награди тук в ефира на Radio Enjoy. Днес на фокус, както ви казах, е именно Pino Grigio и днес може да си спечелите бутилка Angels Estate Pino Grigio, само като отговорите в коментар на въпроса, кой от следните сортове е бял? А. Мерло, Б. Сира и В. Шардоне. Право на участие имат само лица навършили 18 години. Още веднъж искам да го кажа, за да се знае, право на участие имат само лица навършили 18 години. Може да прочетете и пълните условия именно на един клик разстояние. И както вече ви казах, наистина лятото има своят ритъм и своят вкус с Radio Enjoy и Angels Estate.

0: Like It. Разбира се, че I Like It още повече, когато слушаме Radio Enjoy и отново посланиците на доброто настроение заедно с Мартина Играта, Марти, която е на морето. Преди малко я чух, всичко е наред, морето е там, плажът е там, в момента брояла всяка една песачинка, искала да се увери, че всичко е било наред. Аз си казах да не ме занимава с тези глупости, да внимава наистина как се подиграва с моето, как да кажа, спокойствие и да ми донесе малко, да загребе така една шепичка с пясък да ми я донесе, нали, аз ще се порадвам, да не си мисли нещо друго. Все пак разчитах и на вас да ми изпратите някоя снимка, нещо, което да ме накара да се пренеса именно там на Моренце. Вие продължавате да не ми пращате. Благодаря ви все пак. Благодаря. Милена Ангелова ни е написала също по повод темата, коя е най-нелепата покупка, която сте правили импулсивно. Нямам такава, винаги е с цел. Ето една практична дама, която винаги знае защо купува нещо, не го купува просто безразборно. Но както някоя жена, примерно, не се е станала и се чуди, ох, да я купа ли, да не я ли купа, и мъжът ти пита, кое бе? Тази чанта. И мъжът ти просто гледа към съседната стая, която вече не е стая, просто е съхранение на много чанти. И тя казва винаги, примерно, дамата, нали, обикновено като моята приятелка, аз нямам какво да си облека или нямам чанти, а примерно има около 190 чанти и около 3500 рокли, но това е съвсем нормално, скъпи дами, не се притеснявайте, и ние правим доста нелепи покупки понякога, но за това нещо може да си поговорим на душ и на шир в коментарите. Помните историята, за която ви казах с писмото бутилката, намерено край Созопол, нали? Явно морето от това лято е решило да ни припомни нещо, че понякога най-яките съобщения не идват с известия на телефона. Попаднах на още една такава история, само че този път бутилката е направила пътуване, което би застрамило доста хора с пълен паспорт. Чак в Австралия. Семейство се разхожда по плажа и намира стара бутилка в пясъка. Първо си мислят нормално поредното нещо, което морето е изхвърлило, само че вътре има лист. И тук става интересно. Това не е писмо от миналото лято, нито от преди 10 години, а послание пуснато в океана през 1886 година. Да, може да си представите наистина колко години по-късно. Само си го представете обаче, човекът, който го е пуснал, е живял във време без телефони, без интернет, без социални мрежи. А днес ние пращаме съобщение именно за 5 минути, които няма отговор после, и вече си мислим, добре, какво става. Оказва се обаче, че бутилката е била част от стар научен експеримент. Моряци са пускали такива послания, за да изучават океанските течения именно. И реално човекът, който я хвърля, никога не разбира къде е стигнала. Но повече от век по-късно някой я намира. Да, и това е много яко, защото днес всичко изчезва за 24 часа в сторита. Знаете много добре. Едно лище хартия е оцелявало толкова хиляди, т.е. толкова много години, смея да кажа. Само си представете. Явно понякога най-бавните съобщения остават най-дългата следа, както някои песни, които не звучат чак толкова актуално, но след години ги преоткриваме, защото те пътуват по същия начин, както това писмо в бутилка, според мен. И сега ми е интересно, ако днес трябваше да оставите едно послание, което някой да намери след 100 години, какво бихте написали? Примерно, това си е лично ваша работа, но и наша до голяма степен, защото обичаме такива любопитки, обичаме наистина да четеме вашите коментари, и още повече ми е интересно какво мислите и вие. А до тогава, до когато не отговорите, а до тогава имаме и хубава музика, която ще ви зарежда, ще ви енергизира и ще ви дава добро настроение, скъпи приятели. Аз съм Играта, слушате посланиците на доброто настроение с Добро утро, Enjoy. Продължаваме с песен Време, след което ще се върнем тук. Има за какво да си говориме, а повярвайте ми, на страницата има какво да намерите, както и на нашия обновен сайт с чисто нов саунд и с чисто нов сайт сме. Enjoy!
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.

0: Oștenjoi, след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! I know the future.

Лятото е тук, а Enjoy Summer и сладолетите Нюи превръщат всеки ден в ново приключение. Разхладете се с Нюи премиум сладолет, вдъхновен от вкусове и съставки, подбрани от различни кътчета на света. Всяка хапка носи усещането за пътешествие и нови открития. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и можеш да спечелиш страхотни награди. Дай воля на любопитството си, следвай ритъмът на лятото и се впусни в незабравимо Enjoy Summer приключение с Нюи. Разбира се, като говорим за Нюи, става дума и за тази екзотична съставка в него, защото във всяка екзотична съставка в сладолет Нюи е с сертифициран произход и е съчетана с възхитителния вкус на сладоледа. Участвайте в играта на Enjoy Summer с сладолет Нюи, отговорете ни на въпросът и може да си спечелите едни страхотни бежични слушалки. Въпросът ни е, знаеш ли с коя храна е известна по-точно по света областта Анадола? И може да видите пълните условия на един клик разстояние. Продължавайте да ни отговаряте. Виждаме, че тези коментари се множат, т.е. виждам ги в момента и ми става още по-приятно, защото това ви дава шанс именно да си спечелите тези страхотни безжични слушалки. И понеже сме на тема сладки моменти, явно датата днес е наистина избрана перфектно. Един от малкото празници днес е на Международния ден на шоколада, в който почти никой няма да каже не благодаря. Аз няма да участвам, точно обратното, всеки иска да участва. И знаете ли какво е интересното? Шоколадът има история от хиляди години. Майте и ацтеките са ценители на какаото толкова много, че какаовите зърна са били използвани дори като вид размен на единица. Да. Може да си го представите колко струва 3 шоколада и половина, примерно. Между другото има и научно обяснение защо толкова го харесваме. Шоколад стимулира именно веществата в организма, които са свързани с усещането на за това удоволствие и добро настроение, което преобладава в нас. Така че днес, ако някой хване с шоколад в ръка, спокойно, не е слабост, празнувате международно, да знаете. От мен за днес беше това. Аз съм Играта и благодаря на всички ви, че бяхте част от посланиците на доброто настроение в ефира на Radio Enjoy. Останете с нас, слушайте ни навсякъде и през приложението Radio Mate. След малко продължавате и разбира се с нашата приятелка Нея. Така че, какво да ви кажа? Няма какво да ви кажа, освен да си я слушате, защото има хубава музика и добро настроение. А после пък Бензи ще бъде над нещата. И не забравяйте Party Time с Ники, където вие избирате любимите си песни. Усмихнат вторник от мен и помнете, ако днес някой ви попита защо ядете шоколад? Отговорът е много лесен. Не прекалявам. Отбелязвам празника както трябва.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой, след малко.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
4: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
5: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоят ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy. Новини.
2: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Добри са условията за туризъм, съобщиха тази сутрин за бета от планинската спасителна служба на Бечека. Времето в планините е ясно, слънчево и няма вятър. До края на седмицата времето ще стане сравнително спокойно с максимални температури между 30 и 33 градуса в повечето райони на страната. Това прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
3: Което евентуално ще стане доста по-топло с по-високи температури, но те няма да стигнат някакво крещендо, нещо страшно. До 38-9 сигурно ще допрем. Ко втората половина на юли месец не е горещо и сухо, то кога...
2: В същото време един от основните центри в прогнозата са и предстоящите тропични нощи в Южна България, особено в районите на Петрич, Пловдив и на места по Черноморието. Минималните температури ще останат над 20 градуса, а на места ще достигат 23-24 градуса. Това означава, че през нощта въздухът няма да се охлажда достатъчно, което затруднява възстановяването на организма и създава дискомфорт, особено за възрастни хора, малки деца и хора с сърдечно-съдови заболявания. Днес започва първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347 евро и 51 цента. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието в правителството на Радев. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов от варненското село Константиново. Полицаи и доброволци са последите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разшири и в съседните области, завиха от полицията във Варна.
4: Още сили включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
2: Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци също се включват в издирването на само през светлата част на деня. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световна титла на мореплавателите, въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си – европейската титла и 2 от Лига на нациите. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания сред най-добрите, те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световно първенството, допълни, че още не мисли за края на кариерата си. А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на осми на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните осми на финали на световното първенство. Срещата в Атланта започва 19 часа българско време. Победителят от двубоя ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от осми на финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време.
5: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони. Купесто от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
6: Ти си взел списанието?
7: Разбира се.
6: Какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро утро, Enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

Канто да море, Ангелина Ланго и Марко Менгони. Слушахме по радио Enjoy. Ще продължим темата за Италия малко по-късно с новини от Венеция. Още от любопитното, което се е случило през последните часове, за светските личности, за знаменитостите, за музиката и за киното. Здравейте, аз съм Нея. Започва шоуто от 10

0: Радио Енджой, твоят ден, твоята музика и един великолепен летен ден, 7 юли. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Малко дъжд тук там на различни места. По Черноморието около и след обед ще има развитие на купеста облачност. Иначе максималните температури там са 27-29 градуса, температурата на морската вода, 24-26 градуса, вълнение на морето, 1-2 бала. Идеално време си мисли човек за почивка или направо да си я предостави. Ако сте някъде по морето и заобщо сте във ваканция, поздрави от нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
9: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението

0: Потопихме се в музикален лукс благодарение на Мила Робърт и Бенджи, а сега ще се потопим в вкусов лукс.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сладолелите Нюи са вдъхновени от всички аспекти на вкуса. Той наистина е водещ, когато става дума за нещо толкова готино. Сладоледа олицетворява в себе си автентичен вкус, народи от различни места и култури, околната среда с нейното богатство, както и натуралността на флората и фауната на нашата земя. Каним ви във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да се включите в това сладко приключение с сладоледи Нюи. Участвате като отговорите днес на въпроса, знаете ли с коя храна е известна по света областта Анадола. Чакаме вашите отговори и така може да си спечелите безжични слушалки от Нюи.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Малко романтика от Оливия Дини и Мен Айнис и се връщаме към Делника, който обаче се оказва и празник. На 7 юли Православната църква чества паметта на света Великомъченица Неделя и това означава, че Неделя, Недялко, Нетко и хиляда още производни могат да имат имен ден днес. Проверете си сред контактите дали някой от вашите хора няма имен ден, за да го поздравите. И поздравявам и тези, които пък имат и рожден ден, но нали, не са със същото име. Абе, празници да има. Нека така да върви деня с усмивка. По-лятно е, повече настроение носи. Музиката пък идва от нас с малко закъснение, съвсем малко. 2MDM, а после и Микаела Филева ще слушаме.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
7: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Това беше Михайла Филева, това е Радио Enjoy, аз съм нея, а обещанието в началото на шоуто от 10 до 2 беше да се разходим до Венеция и да разберем какви са новините от там, свързани са с актьора Джордж Клуни, който ще бъде удостоен с почетната награда Златен лъв за цялостен принос на 83-тото издание на Международния кинофестивал в Венеция. Директора на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като завършен и харизматичен артист, който като актьор, режисьор и продуцент оставил ярка следа в съвременното кино, а тази годишното издание на Международния кинофестивал в Венеция ще се състои от 2 до 12 септември. В конкурсната програма ще бъде обявено какво ще бъде включено, това ще се случи към края на този месец. Журито ще бъде оглавено от американската актриса Маги Джиленхол.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Enjoy it for then, for the music. Следващото, което предстои, е да чуем Бионсе с Texas Hold'em. Преди това обаче новина за тези, които не знаят. Може би има нов сингъл. Ако искате да научите повече за парчето, което ще бъде включено в специалното 20-годишно юбилейно издание на B-Day, втория студиен албум на Бионсе, то може да го направите на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
2: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
7: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.
8: Хесбургер! Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: И на 7 юли стигнахме до 11 часа. Сега ще разберем какви са актуалните новини към момента. После шоуто 10 от 2 продължава. Новини.
1: Към пътуващите, временно ограничено движението в участъка от 104 до 116 км по пътя Елена Сливен Ямбол заради ремонт на водопровод, съобщиха от АПИ. Ограничението е в сила от преди час от 10 тази сутрин до 18 часа днес. Въведен е обходен маршрут. Държавата готви по-строг контрол върху храните. Това заяви тази сутрин пред BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Предвижда се изграждането на национална електронна система за проследимост на храните. Министърът посочи, че проверките са показали слабости в системата за регулярния контрол и липса на механизъм за проследяване на фирми, извършили нарушения.
2: Когато започнахме да работим и да анализираме как БАБХ се позиционира в контролната система на нашата държава, С много голямо учудване установих, че БАБХ работи много по-добре, когато действа по сигнал. Тива, хваща, нали, захапва, както се казва. Обаче, когато трябва да прави регулярни проверки, няма много добре създадена система. Няма такъв добър анализ на риск.
1: Затова Министерството на земеделието и храните подготвя промени в закона за храните и в стандартните оперативни процедури, каза още министърът. Целта е да бъде въведен засилен мониторинг на фирми с повторни нарушения и по-ефективен контрол по цялата агрохранителна верига. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение по темата, а евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. Ето и какво обясни той пред BTV.
3: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите.
1: Актуализираните права включват обезщетения при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да сядат на съседни места без допълнително заплащане и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.
3: Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
1: След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха с нощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании. Компания при актуални пазарни условия се посочва в съобщението. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на свещената трева, загуби след изключителна битка с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста. Болт продължи почти 4 часа, 5-я сет не предложи нито една точка за пробив и за двамата тенисисти, като се стигне до решителен шампионски тайбрек до 10 точки. Его Димитров изостана с 2 на 4, успя да обърне резултата до 5 на 4, а втората смяна на полетата дойде при 6 на 6. След това британецът поведе с 9 на 7 точки и от първия си матч вол записа най-голямата победа в кариерата си. Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на Уимбълдън, но получи контузия при резултат 2 на 0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер. Най-добрият резултат на Димитров на откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година. А европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като наделя с 1 на 0 над първенеца в Лига на нациите Португалия в най-очаквания осмина финал на Мондиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден мач за тима с суха мрежа в турнира. В следващата фаза испанците ще срещнат Белгия, които нямаха проблеми и победиха щатите убедително с 4 на 1.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Това беше Кейти Пери с най-новата си песен Watch It Burn, излезла на 25 юни тази година, заедно с музикално видео. Вероятно, мнозина от вас са го гледали и в видеото си личи наистина и посланието на това малко по-рок звучащо парче за онзи потиснатия гняв, за момента, в който след това идва емоционалното освобождаване и личната сила, след като дълго време си окаждал на хората, да намериш себе си любов и светлина и да продължиш напред. Още от готината музика се задава, така че станете с нас, Роби, Молец и Тиша сега.
1: Усмивки,
2: яка музика,
1: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
5: Виж условията на tandempromo.com.

Diamonds и Сам Смит. Това слушахме преди секунди. Самия Сам има какво да кажа на своята аудитория. Преди дни пусна нов сингъл, а и предстои да излезе и новия му албум Hazel Eyes. Това ще се случи на 21 август. Той се готви и за няколко специални събития. 4 нощи в Мексико Сити.

0: бъде между 8 и 19 септември, всичко в подкрепа на въпросния албум Hazel Eyes.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжен пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Супер звездно участие благодарение на Келани, Мити Елиот и проекто Back and Forth. Оставаме на големи звезди, големи продукции и поглеждаме към киносалоните. Третия поред филм от поредицата Миньони и чудовища, който е и седми от цялата история Аз проклетникът, е най-гледаният у нас филм през изминалия уикенд. Това сочат обобщените данни от киносалоните. На второто място е психохорорът Обсебване, базиран на късометражния филм Столът от 2023. Трети поред в топ 10 е анимационният Играта на играчките. След него се нарежда Денят на истината на Стивън Спилбърг, а на петото място е биографичният Майкъл. Вече 11-та седмица сред най-гледаните филми у нас. Ако до тук не сте си избрали филм, който да гледате или пък нещо ви обягва, до номер 10 намираме пародийната комедия Страшен филм, следва хорорът Backrooms. На осмото място е Дяволът носи Прада 2, на деветата позиция В сивата зона на Гай Ричи, а десетото място взема екшен фантастиката Супергърл. През лятото, когато е горещо навън, киносалоните могат да бъдат добро решение да си прекарате време на хладно.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Здравейте, летовници! Бих казала на тези от вас, които не са се включили в Enjoy Summer, че пропускате много, защото дестинациите ни са супер готини и яки. И в края на всяка седмица имаме късметлия, който печели уикенд за двама. Влезте в Facebook страницата на Radio Enjoy още сега и регистрирайте участието си, защото този петък може да е вашия.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Golden Hendrix слушахме. Определено в някои животи се случва така, че да попаднеш на наистина готин човек и все едно си избрал най-голямото злато на света. То не е за това вероятно, но по много подобни причини си казваме злато, злато. Изглежда ситуация такава и с Пенелопе Крус, която си признава, че дори след 16 години брак с Хавиер Бардем, продължава да открива нови неща, както за съпруга си, така и за себе си, и определено вярва, че все още се учи в брак. Както учим за хубавите неща в живота и от различни източници, не само от партньорите, да кажем от хората, които ни помагат да се събираме заедно, да споделяме моментите, и днес ви предлагаме, ако имате навършени 18 години, да пробвате да си спечелите бутилка Angels Estate Pinot Grigio, само като отговорите на един въпрос, който ще намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Имате опции, които отговаряте. Аз мога да така малко да ви подскажа, че Пино Гриджо всъщност е мутация на Пино Нуар, въпреки че е бяло вино, люспите на гроздето често имат сиво-розов или дори лилав оттенък, и оттам идва името му в превод сива шишарка. А в интерпретацията на Angels Estate това вино е леко, пивко и освежаващо с нежни плодови нюанси. И ако се чудите с какво да го комбинирате, Пино Гриджо е фантастичен партньор на леки ястия. Изберете, например, паста с сметанов сос, риба, миди или азиатска кухня, и така ще имате едно апетитно ястие, а може да имате и подарък от Angels Estate. Заповядайте в нашата Facebook страница и играйте.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Oștenjoy, след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника, получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Търсиш паркомясто? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Слади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Секунди изтекаха след 12, което си означава, че вече сме навлезли в втората половина на 7 юли. Да разберем какви са актуалните новини до момента сега. Новини.
1: Днес продължава получаването на заплашителни имейли за поставени взривни устройства в различни институции в няколко области на страната. Вчера бяха получени такива в съдилища, кметства и областни администрации в редица градове в страната. След приключване на проверките стана ясно, че заплахите са фалшиви. Органите на реда извършват съответните действия по процедура. А специализирана операция на МВР се провежда днес в Габрово. На място има жандармерия и КПП-та. Това се случва ден след като кметът на Габрово, Таня Христова, поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворно писмо до премиера Румен Радев. Отнес започна първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Днес започна и обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламента. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет. Сред основните промени са увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Тази сутрин комисията по отбрана вече подкрепи бюджета за армията за 2026. Бюджетните решения ще има директно отражение върху стандарта на живота в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи. И това заявява омбудсманът Велисава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закона за държавния бюджет и държавното обществено осигуряване. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха снощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании. При актуални пазарни условия се посочва в съобщението. В същото време лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключовата среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп. В Анкара пристигат още украинският президент, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Кошта. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение по темата, а евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. Ето и какво обясни той пред BTV.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите.
1: Актуализираните права включват обезщетения при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да сядат на съседни места без допълнително заплащане и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.
2: Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
1: Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да задържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световна титла на мореплавателите, въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си, европейската титла и 2 от Лига на нациите. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания сред най-добрите, те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световното, но пренесло допълни, че още не мисли за края на кариерата си. А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на 8 на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните 8 на финали на световното пренесло. Срещата в Атланта започва в 19 часа българско време. Победителят от двубой ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от 8 на финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони. Купесто от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години енджи.

0: Малко романтика и от Холи Хъмбърстоун чухме в последните минути. Лято е на 7 юли, какво друго да кажа. А ако за лятото важи правилото, че има много фестивали, то за цялата година може да се каже, че концертите не спират. Още един такъв беше анонсиран, всъщност направила румънската изпълнителка Александра Капитанеско, която представи северната ни съседка на конкурса Евровизия тази година и се класира на третото място с песента Choke Me. Тя ще гостува в България, самата певица го съобщи в Инстаграм. Рок-звездата, която спечели гласът на Румъния през 2023 година, ще изнесе концерт в София на 24 октомври в столичен клуб, а събитието е част от нейното европейско турне.
1: Това е Radio Enjoy

0: заповядаш Сандра с Левски ЦСКА. Тя се чуди какво е любовта. Сигурно съм знае много добре, но ще ви покажа и аз нещо, което ми направи впечатление, когато става дума за любов. Вероятно, мнозина знаят кой е Арлинг Холанд. Той се превърна в една от големите звезди на световното първенство по футбол тази година и привлича внимание с визията си на викинг, а и с впечатляващата си игра, която изведе националния отбор на Норвегия до четвърт финалите на световното първенство за първи път в историята. 25-годишният норвежки нападател, който играе за Манчестър Сити, привлече внимание с една много интересна промяна върху фанелката си, докато в клубния си отбор обикновено играе с надпис Холанд на гърба по време на световното. На блузката му пише Браут Холанд. Интересната ситуация тук, че Браут всъщност е моминската фамилия на майка му и добавянето на това име към надписа на фланелката е жест на признателност и почит към нея. Ето е любовта, за която говорих. А като говорим за футбол, до последната секунда е рубриката, която може да слушате след 17 часа по радио Enjoy. Олег Гунчев обобщава нещата, които са се случили на Мондиал 2026. А до тогава и вие направете един кратък пазар. Купете продукти Тандем за над 3 евро, регистрирайте касовата си бележка на promotandem.com и имате шанс да спечелите страхотните подаръци от Тандем, а колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите. Пробайте го още днес, защото теглянето, което предстои, е в утрешния ден.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Когато си голяма музикална звезда, както Леди Гага и Дълчи, със сигурност можеш да се превърнеш и в звезда на подиума. Нерядко точно тези знаменитости налагат модните тенденции. Поредно доказателство е и появата на Bad Bunny в Париж. Той се яви на ревюто на Шиапарели с емблематична визия. Тя обаче беше свързана и с символика. Избрал е костюм в актуалния за сезона нюанс маслено-жълто. Модел с широки рамена, висока талия и прецизна кройка, съчетани с бяла копринена риза и характерната за модната къща плетена златиста вратовръзка. Интересното е, че най-голямо внимание предизвикаха акценти, брошки, които украсяваха сакото на Bad Bunny. Освен на характерните за бранда символи, като ключалката и окото, върху визията бяха включени препратки към музикалната кариера на Bad Bunny. Такива са звездите, където и да се появят, дават заявка, подсказват ни нещо в общи линии, дават ни различни послания, над които може би трябва да се замислим, иначе за стила, ако не сте били скоро на такова звездно събитие, ви предстои, може да потърсите вдъхновение и в визията му. Търси вдъхновение и в следващия хит, който пристига при нас. Била си ти на Тино.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Енджой, твоят ден, твоята музика и с невинна на Папи Ханс до този момент. Във време, в което живеем в така стриминг ситуация, почти всичко е стриминг платформи, търсим и новата информация около това какво евентуално ще можем да гледаме. Австралийският актьор Люк Брейси ще участва в новата адаптация на Netflix по класическия роман «Малка къща в предията» от 1935 година. Проект, който е планиран за настоящата година, базиран на книгите на Лора Ингълс Уайлдър и разказва за семейство, което се опитва да оцелее в суровите условия на американския запад през 19 век, като същевременно запазва връзките помежду си. Историята вече е екранизирана и преди, като най-известен е телевизионния сериал от 70-те години, който е излъчван по NBC до 1983 година. Изглежда, че преди да излезе още първия сезон, се готви и втори такъв, а първия ще стартира в платформата в четвъртък.

0: Oștenjoy, set Marco. Този юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

И аз малко влизам в тази ситуация да си говоря с Мад, така в студиото сам самичка, но пък с информации от световно известни учени. Този път американските са установили, че невенът Календула официналис, известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини. А сега да видим, да дали ли за това във вашия режим хранителен. Анализът ми е... Това, което сочи, е, че изсушените листенца на невен съдържат почти 10% протеини. Концентрация съпоставима с тази в растителни източници, като киноа, овес и пшеница. Най-ценен се оказал албуминът, който съставлява около 2/3 от всички протеини в цвечето. Изследователите също са установили, че протеините от невен са богати на аминокиселини, отговорни за вкуса умами, а самите венчелищата съдържат фибри, калций, калий, желязо и антиоксиданти. И като всяко нещо, да внимаваме какво правим. Авторите на изследването подчертават, че конкретно невено от вида календула официналис е растението. Той е известен с лечебните си свойства и неговите венчелищата се считат годни за консумация и препоръчват да не употребяваме каквито и да декоративни цветя, без да е сигурно, че те са безопасни, така че моля, не пасете градинката пред лока.

0: по радио Enjoy. Преминаваме към една друга музикална звезда. Неиздаден демозапис на Крис Мартин, създаден като идея за песен към филм за Джеймс Бонд, ще бъде предложен на търг. Самия Мартин неведнъж е признавал, че групата многократно е опитвала да създаде песен за поредицата за Агент 007, но без успех. Песента е озаглавена The World Is Not Enough. Песен записана през 1999 година. Записът включва вокалите на фронтмена на Coldplay и акустичен съпровод. До сега не е бил издаван и нито публично представен. Повече за тази новина може да намерите на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angel's Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angel's Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angel's Estate. Angel's Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angel's Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angel's Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.

0: Предстои на мисия новини по радио Enjoy, а после ви връщаме хитовете, за да раздвижим и този делник. Ще слушаме Тейт Макрей и Ариан Гранде сега. Актуалното. Новини. Здравейте и от мен, аз съм Криста Янинска. Диагноза България. Това е новият проект на 19-годишния Мартин Атанасов, който цели да изясни как системно се губят колосални средства в здравеопазването и до какво води това. Атанасов, припомням, е създателят на Черна писта, платформата, която събира данни за всички катастрофи в България от последните 4 години, регистрирани в МВР и ги представя в интерактивна карта. Сега, позовавайки се на официална информация в своя анализ, той посочва, че за миналата година съмнителните разходи и поръчки в здравната система са приблизително 606 милиона лева. Сред откритите случаи са големи разлики в цените на едни и същи лекарства между различни болници, обществени поръчки с един единствен участник и нарастващи разходи за външни услуги при ниско заплащане на медицинския персонал. Мартин Атанасов подчертава, че платформата не отправи обвинения към конкретни лечебни заведения, а има за цел да покаже къде в системата има сигнали за нередности, които обществото и институциите трябва да проверят. И към другите теми на дневен ред, ефективни присъди срещу насилието на животни. За това настояха активисти по време на протест пред Софийския градски съд, където се провежда поредното заседание по делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група и за жестоко отношение към животни. Протестиращите настояват за ефективни и максимални наказания за обвиняемите. Бюджетите за 2026 година влязоха за разглеждане в ресорната парламентарна комисия. Депутатите разглеждат на първо четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година, като от фискалния съвет обърнаха внимание, че и новият бюджет на общественото осигуряване не предвижда реформи и продължава практиката голяма част от пенсиите да се осигуряват чрез трансфери от бюджета. А синдикатите и националният омбудсман посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата, до приемането на нова методика за нейното увеличение. От бизнеса разкритикуваха отново вдигането на максималния осигурителен праг в края на годината до 2300 евро, както и увеличаването на минималните осигурителни доходи до нивата на минималната работна заплата, което според тях стимулира сивата икономика. А работата на комисията продължава с разглеждане на първо четене на бюджета на Здравната каса и на държавата, а ние продължаваме да следим темите в развитие и в следващите на емисии новини. Волейбол. Юношите под 18 години от националния ни отбор стартират днес участието си на Европейското първенство в Италия. Младите лъвове излизат срещу Франция в матч от втора група в 16 часа днес. А след като националките до 18 години победиха Финландия с 3-1 в поредния си матч от Европейското първенство, тимът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с матч повече от досегашния водач Германия. А утре волейболистките ни срещат Франция. Преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от запад. Максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност е около 27 градуса.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Made You Love Me, Ариана Гранде слушахме. Така навлязохме в последния час на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея и си мисля, че можем да споделиме заедно не само времето си и музиката си, но и интересите си. Вероятно и вие обичате морето, обичате и Гърция, но не сме единствените, да ви кажа, въпреки че ние сме съвсем наблизо и на нас ни е удобно. Актрисата Кейт Хъдзън си прекарва незабравимо в нашата съседка. 47-годишната звезда публикува в Instagram профил си поредица от снимки и вида от ваканцията си, показвайки много готини гледки, кристално чистото море и щастливите моменти с семейството си. А семейната ваканция е включвала плуване в кристалните води на Егейско море, разходки с моторна лодка и дегустация на традиционна кухня, по информация на People. Всеки би искал подобни неща, особено през лятото. Нищо повече от прекрасно време и малко музика. Дара!

No Place Like Home, Major Lazer, Нели Фортадо и Давида. Още една от песните от официалния албум на FIFA за световното празненство по футбол имахме възможност да чувам и тук при нас. Освен това мога да ви кажа, че футбол и музиката явно си вървят ръка за ръка, не само като музиканти, които да създават нещо за световните първенства, ами самите футболисти явно имат успехи. Един от ярките примери е Мемфис Депай, който освен, че играе за националния отбор на Нидерландия, паралелно развива и своята рап кариера. Също така португалският нападател Рафаел Леао не крие страстта си към музиката. Още за тях може да научите на сайта ни enjoy.bg.

0: Бенсън Бун много добре стартира 2026 година. Той участва в събития, свързани с Супербол. Беше хедлайнер на концерт в Сан-Франциско и серия концерти. Имаше след това около Супербол. А последното, което ни очаква да ни завладее, тъй като парчето е сравнително ново, е най-новия му сингъл The Time of My Life. Той излезе с много готино видео и ако сте го пропуснали, потърсете канала на Бенсън Бун, за да добавите нещо и към вашите знания. Как човек, особено артист, може да се промени и в какви роли влиза.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Смек да го трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно

0: Смекте гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смекте гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Сряда на 7 юли ви предлагам нещо сладичко или да си помислим за това как можем да си доставим удоволствие с сладолейте Нюи. Айде да си спечелите вие подаръци. Влезте във Facebook страницата ни и отговорете на въпроса, знаете ли с коя храна е известна по света областта Анадола. Така още може да участвате в играта и имате шанс да спечелите бежични слушалки от сладоледи Нюи, които познаваме като уникално изживяване за сетивата. Всяка съставка вложена в сладолед Нюи е внимателно подбрана от природата. Сладолед Нюи предлага изцяло нови комбинации от вкусове и съставки, така че ако нещо ви обягнало да опитате, може би сега е момента да го направите покрай играта, след това да си вземете един сладолед Нюи и така денят ще върви по-добре.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?

0: съм мотен вълк.
1: Здравейте, вълци, котки, котараци и всякакви други животинки, които се навъртат наоколо. Къде си, с кого си аз обаче? Този въпрос искам да задам на Мартина, защото я изпратихме на морето, за да бъде нашия посланник на Enjoy Summer. Споменавайки Enjoy Summer, ви каня веднага да влезете във Facebook страницата на Радио Enjoy и да участвате в играта, защото така ще може да си спечелите уикенд за двама в Green Life Beach Resort в Созопол, където всъщност сме изпратили и Марти. Тя среща разни хора там и ни запознава с тях. Преди да чуем обаче, да ви издам една-две тайни, които аз разбрах, че ако предпочитате спокойствие, в комплекса има такъв плаж, който може да ви го осигури. Или пък ако искате повече уединение и лукс, Green Life Antares впечатлява с бутикова концепция, стилни апартаменти и висок клас комфорт. Но нека питаме онези, които са на място. Сега слушаме Марти.
2: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
3: Продължаваме Enjoy Summer директно от Green Life Resort край Созопол, място, където плажът е буквално до комплекса, а между морето, басейните и хубавата храна единствената дилема е откъде да започнеш деня си. Сега ще ви срещна с една от дамите, която почива точно тук, на този рай. Казвам здравей на Лили Петрова.
4: Здравейте!
3: Здравей! Кое е любимото ти място тук в Green Life?
4: Ами честно да ти кажа, алеята между басейните и плажа, наистина много е удобно всичко тук и на няколко крачки от пясъка.
3: О, звучи прекрасно. Кажи ми, какво прави този комплекс толкова специален за теб и твоето семейство, с което си тук?
4: За нас най-много ни харесва природата, морето и удобствата. Много хубав плаж, басейни, колкото искаш. Ресторантите също много ни харесват. Има спортни активности и въобще атмосферата е много, много спокойна и уютна.
3: Знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
4: Да, и да си призная честно, вече сериозно се замислям над тази възможност да си имаме собствен морски дом. Тук е много, много хубаво.
3: Да, мисля, че всеки би се замислил, включително и аз, вече започват така да ми минават подобни мисли през главата. Добре, ако трябва да избереш само едно, кое би било то, плажът или басейните?
4: А, не мога да избера. Сутрин винаги съм на плажа, след обед с децата край басейна.
3: Трябва да ти кажа, че аз също съм така ползвала тази схема и много добре ми се отразява и на мен. Колко време ви отне да стигнете от стаята до плажа днес?
4: Буквално 2-3 минути. Много голямо удобство е точно това, че за минутки си на плажа.
3: Това е огромно предимство наистина. Кое ви кара така да се чувствате най-отпочинали с семейството ти?
4: В забързаното ежедневие най-важното, което ценя тук, е спокойствието.
3: Ами да, нормално, няма напрежение и това, което и аз виждам вече, че всичко е толкова зелено и поддържано, няма как да не ни е приятно на всички. На мен особено да водим този супер готин разговор. Имам още няколко въпросчета към теб. Любим момент, кафе сутрин, плаж през деня или коктейл вечерта?
4: Ей, как на ваканция сме, коктейлите, трябва вечер да завършим с тях.
3: Е, класически отговор на една дама, бих казала. Къде прекарвате повече време? На плажа или край басейна?
4: Ами, както вече ти казах, сутрин обичам да започваме на плажа, а след обед пък се местим край басейните, защото просто с децата там е много удобно.
3: Да, забелязала съм между другото, че децата масово харесват да се прицукат в басейните с поещчета, с разни други така допълнителни притурки, които им помагат да се забавляват максимално. А как започват перфектната ви сутрин в Green Life?
4: Спокойно и с кафе, с кратка разходка до плажа и после, разбира се, всички удобства, които може да използваме тук.
3: Да, има какво да използвате определено. Добре, говорим за започването, а как завършва перфектната вечер тук?
4: Е, разбира се, с много вкусна вечеря. Няма как да не похвалим ресторантите, много е вкусно всичко.
3: Ресторантите точно така, няма как и да не ги отбележим. Има и на плажа, обаче има и ресторант в комплекса. Така, кое от двете ще заложиш ти?
4: И двете си имат чар според мен. Гледката към морето сега е неописуема. Ресторанта в комплекса пък е много спокоен и много приятна атмосфера има вечер.
3: Оф, говоряки за хапване, кое ястие бихте препоръчали на следващите гости?
4: Прясната риба задължително и морските дарове.
3: Е, на море сме, няма как. Ако трябва да поканиш един приятел тук с едно изречение, какво ще му кажеш?
4: Ела да видиш как изглежда една наистина много спокойна и качествена морска почивка.
3: Мисля, че вече се размечтахме всички, включително и аз. Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
4: Има много хубав плаж, прекрасни басейни, ресторанти, барове, спорт, детска анимация. Наистина страхотна атмосфера за едно семейство.
3: И за финал имам още две въпросчета към теб. Довърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
4: Когато не мисля за нищо друго, освен за морето, слънцето, хубавите моменти с любимите хора,
3: с които си тук. Много ти благодаря, беше ми много драго да водим този чудесен разговор. Скъпи приятели, останете с Radio Enjoy и знаете, че може да спечелите един незабравим уикенд именно тук в Green Life, като влизате на Facebook страницата на Radio Enjoy и отговаряте на въпроса, който ви задаваме цяла седмица.
0: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
0: Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: And the Beginning завършва горе-долу шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. На финала сме всъщност, за да ви кажа, дочуване съвсем след секунди, но пък не оставите на страна на радиото, защото има какво да чуете още след малко. Джеси Джей, хубав след обед и до утре след 10.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. I won't let you live without me.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Решени сме да изведем България на енергийната карта на Европа. Това заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за Турция за участие в срещата на върха на НАТО. Във връзка с договор с Боташ, Радев заяви, че България дължи 360 милиона долара. Изтичането на този дълг няма да натовари българските финанси, увери още премиерът. Припомням, след среща на Радев с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Картел при доставките на храни за училища, детски градини и социални домове, това разследва Комисията за защита на конкуренцията, като се проверяват две дружества в София и в Севлиево. А разследването започва след сигнали от Технически университет София и Община Трявна. При доказване на нарушенията, дружествата са заплашени от глоби до 10% от оборота си. Междувременно специализирана операция на МВР се провежда в Габрово. На място има жандармерия и контролно-пропускателни пунктове. Това се случва ден след като кметът на Габрово Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворено писмо до премиера Румен Радев. А ето какво коментира по случая кметът Христова в ефира на BTV.
1: В града има присъствие на голямо количество униформени полицаи, но точно какво се случва към момента аз не разполагам с такава информация. Вероятно, органите на МВР са тези, които могат да предоставят конкретна такава за случващото се в нашия град. Силно се надявам, че това не е функция на някакво тежко престъпление, но те са тези, които ще кажа.
2: А намирате ли връзка с вашето предложение да бъде избирано ръководството на МВР?
1: Писмото, което публикувах и най-вече насочих като отворен към министър-председателя, е свързано с конкретни проблеми в Габрово, които силиха негодованието и липсата на достатъчно сигурност в Габрово, предвид няколко битови инцидента и необходимостта на този проблем да бъде погледнато с ясната ангажираност и отговорност, изчистване на ролята и отговорностите на всяка институция.
0: Междувременно институции в цялата страна са мишени на бомбени заплахи за пореден ден, засегнати с съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян, Богоевград и Ловеч. В много случаите работата на институциите е временно преустановена, а сградите са евакуирани за проверка от екипи на МВР. В Смолян заплахите се повтарят за втори пореден ден, като авторът използва религиозни мотиви. Към момента всички сигнали са непотвърдени, като част от ведомствата вече са възобновили нормалния си работен режим след щателни огледи. Органите на реда продължават да действат според установените процедури за сигурност. Два мача тази вечер приключва осмина финалната фаза на световното първенство. От 19 часа българско време Аржентина се изправя срещу Египет, а в 23 часа стартира срещата между Швейцария и Колумбия. Аржентинците и Лионел Меси оцеляха в истински трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3-2 след продължения, докато Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мондиал, отстранявайки Австралия след изпълнение на Дуспи. А кръстоносците достигнаха до тази фаза, след като първо спечелиха групата си с Канада, Босна и Катар, а след това елиминираха и отбора на Алжир с 2 на 0. От своя страна, южноамериканците спечелиха групата си с Португалия, а след това повалиха и Гана с 1 на 0 в 16-ти на финалите. Сега победителят от Швейцария-Колумбия ще играе на четвъртфиналите срещу Аржентина или Египет.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от запад. Максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност е около 27 градуса.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Oștenjoi, set Marco.
1: Vreme za futbol. Wintersport i Adidas v Sofia Ring Mall. Elamežu 9 juni i 9 juli Wintersport. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в кът на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в Sofia Ring Mall.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.
3: Попитахме няколко майки.

0: И защо избраха Octacare спрей?
1: Нося Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
2: Octacare? Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
0: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Oștenjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си. През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка след кратък период на сравнително прохладно за сезона време. През втората половина на месеца България постепенно ще навлезе в по-горещ летен режим. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, до края на седмицата времето ще остане сравнително спокойно с максимални температури между 30 и 33 градуса и се очаква преминаването на студен атмосферен фронт, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
1: Следобедните часове на отделни изолирани места е възможно да превали. Ще се лабилизира атмосферата сряда, четвъртък и след това има вероятност за петък. Нормално лято, топличко, до 32-3 градуса. Времето следващата седмица ще си бъде динамично, разнообразно. Ето сряда, когато преди да нахлуе фронта ще се повишат температурите. В събота и неделя има едно лабилизиране на атмосферата, особено характерно за неделя, Западна България, и след това настъпва едно много хубаво време от метеорологична и от човешка гледна точка, 20 на 30.
0: А каква е равносметката в летния сезон и водния режим в страната? 8 пъти по-малко са хората на воден режим спрямо същия период на миналата година. Това съобщават от Регионалното министерство. Най-много села са на воден режим има в Велико Търново, следвани от област Перник и област Търговище, като самият град Търговище е единствен засегнат към момента. И още данни, България е сред най-сезонните туристически дестинации в Европейския съюз, като 43% от всички нощувки в местата за настаняване през 2025 година са реализирани само през месеците юли и август. По този показател страната е на второ място в Европейския съюз след Хърватия. Силно изразеният летен характер на българския туризъм поставя страната сред държавите с най-голяма зависимост от пиковия сезон. А след нашата страна се нарежда Гърция с 42% от годишните нощувки, концентрирани през двата основни летни месеца. Основното предизвикателство пред силно сезонните туристически пазари е разширяването на активния период извън традиционните летни месеци. И към другите теми на дневен ред, България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа. Това обясни премиерът Румен Радев по повод новите договорености между Булгаргаз и Буташ за временно замразяване на договора между двете дружества за срок от 15 месеца. Премиерът уточни още, че документът предвижда и съществено намаляване на цената на регазификацията и пренос, което ще даде на България конкурентно предимство при търговията с природен газ в региона. Тенис започват четвъртфиналните сблъсъци на Уимбълдън, като в този час при мъжете италианецът Яник Синер се изправя срещу германеца Ян Ленард Штруф. Още по-вълнуващ се очертава другият мъжки дуел, в него Новак Джокович ще премери сили с Феликс Уже Алиасим. Сърбинът преследва своята осма титла в Лондон, след като вече изравни рекорда на Роджер Федерер от 105 победи в надпреварата, докато канадецът ще се опита да използва един от най-мощните сервиси в тура. Техният матч се очаква не преди 17 часа и 30 минути. А при дамите програмата започва след около половин час с изцяло американски матч между Джесика Пегула и Коко Гоф. Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Още Enjoy след малко.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. България подписа важен протокол с Ботеш, който за 15 месеца ще превърне страната ни в търговец на газ за Европа. Това заяви премиерът Румен Радев, като уточни, че ще плащаме единствено за реално доставен газ, но не и за ревизиран капацитет. Радев съобщи още, че към момента задълженията по договора възлизат на 360 милиона долара, натрупани след като от юли 2024 година не са извършени плащания. Междувременно част от опозицията изрази съмнение, че договорката за Ботеш е в замяна на инфраструктурни проекти и по-конкретно с автомагистрала Черно море, а премиерът категорично отхвърли тези твърдения и допълни, че не са поемани никакви допълнителни ангажименти извън газовото сътрудничество. Промени в изборния кодекс внасят управляващите от Прогресивна България, като три са основните предложения – възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район Чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Внесените законопроекти за промени в изборния кодекс ще се обсъждат на утрешното заседание на Правната комисия, а това се случва около 4 месеца преди президентските избори на есен. В столицата кметът Васил Терзиев прекрати правомощията на районния кмет и на главния архитект на район Връбница след констатирани сериозни нарушения и пропуски при строителния контрол. И към новина от последните минути, професор Елиза Стефанова, избрана за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, който да довърши мандата на вече образователния министър професор Георги Вълчев. Днес четиримата кандидати за ректор на Софийския университет представиха пред общото събрание програмите си за довършване на мандата до ноември 2027 година. А професор Стефанова е преподавател във факултета по математика и информатика и председател на Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя е първата жена ректор на Софийския университет. Волейбол, юношите под 18 години от националния ни отбор стартират участието си на Европейското първенство в Италия. В този час младите лъвове излизат срещу Франция в матч от втора група. Футбол, Левски започва своя път в европейските клубни турнири, като сините ще премерят сили сборът с матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сблъсъкът с шампиона на Босна и Херцеговина е много важен за столичани, тъй като при краен успех момчетата на Хулио Веласкес ще играят евротурнири минимум до края на август, когато е плейофът за Лигата на конференциите. Срещата стартира в тази вечер в 21 часа и 30 минути, а реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса за София. Около 30 градуса.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy, след малко.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.

0: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
1: Здравейте, аз съм Мартина. Лятното турне на Enjoy Summer продължава, а днес сме на едно от най-красивите места по Южното Черноморие, Green Life Beach Resort Созопол. На няколко крачки от плажа, сред басейни, зеленина и истинско ваканционно настроение, ще разберем как изглежда перфектната лятна почивка директно от човек, който я изживява в момента. Казвам здравей на Вили Вълкова, с която ще си поговорим за любимите й моменти, атмосферата тук и защо си струва да избереш именно това място за лятната си ваканция. Здравей, Вили!
2: Здравейте!
1: Кое е любимото ти място в Green Life?
2: Ами, много харесвам плажа в Нуар, но понякога разнообразявам с плажа в Алемаго, защото моите приятели го предпочитат.
1: Важно е да угаждаме и на приятелите. Какво прави този комплекс толкова специален за теб и за твоите приятели?
2: Може би многото удобства, които ни предлагат.
1: Знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
2: Знам, да. От години идвам да почивам тук и обмислям да си закупя апартамент тук, защото го чувствам като своя дом.
1: Това е прекрасно, наистина, че има тази опция. Да ти кажа, и аз тайничко се размещах за такова нещо. Ако трябва да избереш само едно, кое би било то? Плажът или басейните?
2: Плажът. Нищо не може да замени морският бриз.
1: Колко време ти отне да стигнеш от стаята ти до плажа днес?
2: 5 минути, но времето тук не се усеща предвид прохладния вятър и красивите зелени площи.
1: Да, абсолютно съм сигурна в това. Добре, кое те кара да се чувстваш най-отпочинала тук?
2: Почти всичко, дали ароматното кафе в Антарес или вкусната вечеря в Нуар. Дори един прекаран ден в Алемагос.
1: Прекрасно. Любим момент – кафе сутрин, плаж през деня или коктейл вечер?
2: Може би навсякъде ме кара да се чувствам добре, всяко има своя чар.
1: Къде прекарваш повече време? На плажа или край басейна?
2: Определено на плажа.
1: Да, със сигурност има какво да се прави. Аз днес забелязах, че има и много водни активности, много неща, с които можете и да се забавлявате вие гостите, така че абсолютно завидях тук. Как започва перфектната ти сутрин в Green Life?
2: С богатата закуска в ресторант Антарес и след това една разсъмваща тренировка в фитнеса.
1: Как завършва перфектната ти вечер в Green Life?
2: Приятна компания, вкусна храна и освежаващи напитки в Нуар.
1: Ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса? Тук съм сигурна сега, че ще те затрудня.
2: Всяко си има своите предимства, зависи в какво настроение съм, но всички ресторанти в Green Life ми харесват.
1: Кое ястие би препоръчала на следващите гости?
2: Може би Скампи Орзо в Алемагос.
1: Ако трябва да поканиш приятел тук с едно изречение, какво би му казала?
2: Хайде в най-доброто място за почивка.
1: Няма как да ти откажат след такава покана. Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
2: Ще разкажа за невероятно чистия плаж, вечно вкусната храна и усмихнатия персонал.
1: Моля те сега да завършиш изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
2: В Green Life.
1: Green Life за мен е...
2: Вълшебство.
1: Благодаря ти много.
2: И аз ви благодаря.
1: Скъпи приятели, включете се в играта на Enjoy Summer и Green Life Beach Resort. Участвайте до края на седмицата, отговарите на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy и ви стискаме палци точно вие да сте печелившите, които ще се зарадват с един страхотен уикенд за двама тук в Green Life Beach Resort Созопол.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Enjoy!
5: Enjoy!
4: Enjoy!
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy!
6: Радио Enjoy!

0: Още енджой след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол, стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет. Председателката на Националната агенция за оценяване и акредитация получи подкрепата на 185-ма от членовете на Общото събрание. А вотът ти определи като първата жена ректор на Алма-Матер. Професор Стефанова ще довърши мандата до 2027 година, след като досегашният ректор професор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието. Решени сме да изведем България на енергийната карта на Европа. Това заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за Турция за участие в срещата на върха на НАТО. Във връзка с договор с Боташ, Радев обясни, че България дължи 360 милиона долара, а изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси, увери премиерът. Припомням, след срещата на Радев с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. А лидерите на 32-те страни членки на НАТО, сред които и президентът на САЩ, както и украинският президент, се събират в Турция днес, преди утрешното заседание на срещата на върха на НАТО. Премиерът Румен Радев е начело на българската делегация, в чийто състав са и министрите на външните работи и на отбраната, съответно Велислава Петрова и Димитър Стоянов, както и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. И към другите теми на дневен ред, с обещания от Прогресивна България за реформи до година, проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване бе одобрен във водещата комисия по бюджет и финанси в парламента на първо четене. Също комисията одобри законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. Спортният министър Енчо Кирязов награди с почетни плакети медалистките от Европейското първенство по художествена гимнастика. Българските гимнастички завоюваха общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни, което определи на страната ни първото място в класирането по отличия. Стиляна Николова спечели европейската титла на бухалки, както и 3 сребърни медала в многобоя, на лента и на топка, а при девойките Сияна Алекова триумфира с титлата на обръч, а Дея Емилова заслужи сребърното отличие във финала на бухалки. България завоюва и златните медали в отборните надпревари, както при жените, така и при девойките. С почетни пакети бяха отличени и треньорките на националките ни.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това радио Enjoy, това ден, твоята музика, страхотната рей. Слушахме до сега. Аз съм Ники, ще съм вашия гид в преминаването от късния следобед към вечерта, макар че през лятото е странно да говорим за вечер, докато слънцето е будно до късно. И знаем, че освен хубавата музика, лятото става по-чаровно с приятели, например, след работа, с любимите питиета също. Ако те носят и награди, значи много сте слушали радио Enjoy.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Angel's Estate.
0: Пренасяме се сега на едно красиво и вкусно винено пътешествие до сърцето на Средна гора, сред прелесната природа, край язовир Жребчево. На гости сме, така да се каже, на винарна Angel's Estate и бижутата в портфолиото на марката. А днес ви изкушаваме с Angel's Estate Pinot Grigio. Елегантно вино, леко, пивко, освежаващо. Има и нежни плодови нюанси в него и пасва идеално на паста с сметанов сос, риба, миди или азиатска кухня. Докато обмисляте каква да е вечерята, ако сте пълнолетни, може да се включите в играта за награда, отговаряйте на въпросите на Angel's Estate във Facebook страницата на Radio Enjoy и след още няколко любими песни ще има награда за един от вас. Късмет!

0: те.
1: Без багаж на руши, чудесно пожелание за летния сезон. Тръгвате на някъде и ако сте навсякъде с радио Enjoy, здравейте, страхотни сте. Твой ден, твоята музика и едно световно първенство по футбол, което прави нещата това лято още по-интересни. Не само за футболните фенове обаче, но и за всички, които обичат супер награди и вкусни и качествени неща за похапване. Каква е връзката? Издавам от сега. Приятелите ни от Тандем имат национална потребителска кампания, която е посветена на Мондиал 2026, от която вие грабвате награди. Утре е 8 юли и е поредното тегляне на многобройните късметлии. Ако не сте се включили, не отлагайте и без това идва време за вечеря. Какво е достатъчно да направите? Купувате продукти Тандем на стойност над 3 евро. В кампанията участват всички продукти Тандем, шунки, луканки, филета, кремвирши, всичко, което ви е вкусно. Голяма част от опаковките даже са с футболна визия и QR код за още по-лесно включване в кампанията. След като купите продукти Тандем на стойност над 3 евро, регистрирате касовата си бележка в promotandem.com. Още утре може да спечелите от футболни престилки през ваучери на стойност 50 евро, барбарони и дори конзоли PlayStation. И най-хубавото е, че всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Да имате късмет и да си похапнете сладко днес с Тандем и саундтрак от Radio Enjoy.
2: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
11: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
12: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре.

0: далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Носталгия на Елизабет. Слушахме Стрихота на деня по Радио Enjoy. Аз го обявявам за такъв без да ви питам, защото когато човек започне да си задава въпроси, все ще излезе нещо, което не е наред. Освен ако въпросите не са свързани с игра, с награди и сладки приказки за сладолед.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Убеждаваме се и през тази седмица, че сладолед Нюи е уникално изживяване за сетивата. Не използваме напразно тази дума уникално. Тя е свързана най-вече с необичайните и перфектни комбинации на сладолед Нюи, а всяка съставка идва от най-екзотичните места по света. Добавяме тук и най-финия млечен сладолед, изпълнен с вълнуващи текстури и вкусове. И също така историите, които сладолед Нюи разказва по този начин, докато избирате кой да бъде в менюто ви днес и докато си го похапвате, може да направите така, че да ви доведе той до изненади, вдъхновени от всички аспекти на вкуса, като му се оставите напълно, така със сетивата си. Освен това, ви пожелавам да ви е сладко, но и да ви е на късмет. Участвайте в играта на Нюи по Радио Enjoy във Facebook страницата ни. Малко по-късно ще разберем кой печели наградата днес. А Тейт Макрей вече е готова да ни спее нещо хубаво сега по Радио Enjoy. За вас!

Киро, разговаряте сериозно, добави от своята емоция по радио Enjoy. Нищо чудно е да е събудил у вас някоя и друга. Ако мисълта за хубавото време е прекарано по лежерен начин ви вълнува в този момент, вие намерете хората за това от нас идеята за още лято в чашите и награди за настроение. Не знам къде се намирате в момента, но сборния пункт може да се каже, че е близо до живописния язовир Жребчево. Точно там се намира едно истинско бижу на българското винопроизводство, винара на Angels Estate. През тази седмица ви представяме превъзходните вина, които правят топлите сезони по-специални, раздаваме и награди, много ясно. В играта на Angels Estate може да участва всеки навършил 18 години. Отговаряйте на въпросите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес ви споделихме повече за елегантността с Angels Estate Pinot Grigio, което е всъщност мутация на Pinot Noir. Въпреки че е бяло вино, люспите на грозето често имат сиво, розов или дори лилав оттенък. Оттам идва и името му сива шишарка. Ето кой ще се наслаждава на това, което описахме току-що така апетитно. Честито на Виляна Гайтанджиева!

0: Габриела на Кацах, слушахме в ремикса с Янг Мико, още по-предпочитан от вас. Защо знам това? Защото обикновено след 18 часа започва Party Time, предаването, в което ви избирате музиката, и така, тази вечер също ще следваме тази приятна схема. Малко след 18 часа е стартът на Party Time, но до тогава може да гласувате в класацията 6 хита в 6, сайта ни nj.bg. Изберете си песента, която ще ви зарадва най-много да звучи на всеки час. А дали това ще е предложението на Мадонна и Сабрина Карпентър, на Теди Свимс, на Орлин Павлов, новото сам, Дейвид Гета и си участват, Лиса и Анита, както и Backstreet Boys, вие решавате.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angel's Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angel's Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angel's Estate. Angel's Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angel's Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angel's Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс. Сега в Била вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Фонил, звучи изминалите след обедни минути по Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и твоят начин да се почувстваш специален. И защото имаме хитове за всяко настроение, но и защото не сме забравили за футболните фенове на нашите честоти. За да сме и ние на вашата честота, си имаме рубрика посветена на световното първенство по футбол до последната секунда с Огнян Гунчев. Всеки ден интернет по това време, а после и в сайта ни enjoy.bg в секция подкасти. Ето какво значимо се случи в днешния ден от Мондиал 2026. Това идва с подкрепата на Зора, там където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Понякога един гол е много повече от място на таблото. Понякога той затваря една велика история и отваря друга. Такъв беше и с нощният матч между Испания и Португалия. Гол в добавеното време изпрати испанците на четвъртфиналите, а милиони футболни фенове по света вероятно за последен път гледаха Кристиано Роналдо на световно първенство. И ако футболът е игра на емоции, то вчера той ни даде от всичко. Надежда, разочарование, драма и още едно доказателство, че до последния съдийски сигнал нищо не е решено. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Европейският шампион Испания продължава пътя си към голямата цел – световната титла, след като победи с минималното 1-0 Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изиграва в Далас. Топ герой за Ла Фурия Роха се превърна на резервата Михел Мирино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на срещата. Така испанците ликуваха с гол, който се оказа и победен. Португалците опитаха да изравнят, но удар с глава на Бернардо Силба мина на сантиметри от напречната града. От друга страна, матчът в Тексас беше последен за капитана на мореплавателите Кристиано Роналдо на световно първенство.
4: Сълзи, безпощадна и оглушителна тишина и една раздираща болка, която отекна по целия свят. Американската мечта на великия Кристиано Роналдо за световна титла си отиде. Един разкъсващ душата финал дошъл след безмилостен гол на Мерино в 91-та минута. Преди 22 години едно 19-годишно момче плачеше безутешно след загубения финал от Гърция. А днес историята се повтори по най-жестокия начин. Сълзите на вече 41-годишния Кристиано заляха пустината в Тексас, оставяйки разбити милиони сърца. Това не беше болезнен край на един матч, а края на една велика ера.
5: Нормално е да съм тъжен. Направих всичко, което можех. Спечелих 3 титли. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито един трофей. Отличието от Евро 2016 е толкова важно за мен, колкото и световното първенство. Почувствах емоция, но също и облегчение и спокойна съвест, знаейки, че нищо не може да бъде критикувано, когато даваш най-доброто.
4: 6 световни първенства, 27 матча, 11 гола, 1/4 място и само една единствена несбъдната мечта на гордото момче от остров Мадейра. Мечта, която си отиде с сълзи в очите, но остави след себе си безсмъртното величие на Кристиано Роналдо.
3: В същото време след отпадането, селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер. Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели световното първенство и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Полигенова, така ефирно се включи по Радио Enjoy. Здравейте, обещавам още музика, но преди това задоволяваме любопитството на филмовите фенове с втората част на рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. За да не се налага вие да търсите информация в нета за това какво се е случило днес, важно и интересно на Мондиал 2026, так има всичко и анализи, и мнения, и то с подкрепата на Зора. За телевизорите, пред които не изпускаш нито миг, и климатиците за комфорт през всяко полувреме.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на осми на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл.
4: На фона на разразилия се преди срещата скандал с отмененото наказание на американския национал Флорин Бологун, Белгия изнесе лекция по футбол насред Сиатъл. Нападателят беше освиркван при всяко докосване на топката от белгийските фенове. Малцинство в морето от домакински привърженици. Селекционерът на белгийците Руди Гарсия започна без Кевин Де Бройне и Ромело Лукако. Въпреки това до 33-та минута Шарл Декетеларе се разписа на два пъти. Малик Тилман пък реализира от пряк свободен удар и остави САЩ с блъсъка. Ханс Ванакен се възползва от грешка на вратаря Матю Фриз и увеличи преднината, а Лукако вкара в трети пореден матч, след като влезе от пейката. Така червените дяволи ще се изправят срещу европейския шампион Испания в петък. След класирането на страната си от Белгийската федерация подходиха шеговито към FIFA и САЩ с думите «Отменете и това». В срещата имаше и българско участие, тъй като официалната топка на турнира беше изнесена от 12-годишния Самуил Петров.
3: Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните осми на финали на световното първенство. Срещата в Атланта започва в 19 часа българско време. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони коментира, че на световното първенство в Северна Америка традиционните големи сили се борят да утвърдят господството си. Отборът на Скалони спечели трите си срещи в груповата фаза, но Аржентина игра продължение срещу дебютанта Кабо Верде и победата с 3-2 беше посрещната по-скоро с облегчение, отколкото с празненства. От своя страна, селекционерът на Египет Хусам Хасан заяви, че в лагера на африканците няма страх от защитаващия титлата си съперник. Победителят от двубоя ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от осмина финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: на Джейсън Бойсън и Дейвид Гета. Страхотен начин да ви напомня, че само след две песни започва Party Time, предаването, в което ви избирате музиката. Докато мислите какво ви се слушам и след и кого искате да поздравите, след малко ще дам старт и ще сме заедно с още повече хитове и още повече настроение.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
10: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, с част от водещите теми на днешния 7 юли, аз съм Криста Янинска. Диагноза България, това е новият проект на 19-годишния Мартин Атанасов, който цели да изясни как системно се губят колосални средства в здравеопазването и до какво води това. Припомням, Атанасов е създателят на Черна писта, платформата, която събира данни за всички катастрофи в България от последните 4 години, регистрирани в МВР, и ги представя в интерактивна карта. А сега, позовавайки се на официална информация в своя анализ, Атанасов посочва, че за изминалата година съмнителните разходи и поръчки в здравната система са приблизително 606 милиона лева. Сред откритите случаи са големи разлики в цените на едни и същи лекарства между различни болници, обществени поръчки с един единствен участник и нарастващи разходи за външни услуги при ниско заплащане на медицинския персонал. И към другите теми на дневен ред, България подписа важен протокол с Боташ, който за 15 месеца ще превърне страната ни в търговеца на газ за Европа. Това заяви премиерът Румен Радев, като уточни, че ще плащаме единствено за реално доставен газ, но не и за резервиран капацитет. Радев съобщи още, че към момента задълженията по договора възлизат на 360 милиона долара, натрупани след като от юли 2024 година не са извършвани плащания. Премиерът отхвърли съмненията, че договорката за Боташ е в замяна на инфраструктурни проекти и по-конкретно с автомагистрала Черно море. С обещания от Прогресивна България за реформи до година, проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване бе одобрен във водещата комисия по бюджет и финанси в парламента на първо четене. Също комисията одобри законопроекта за бюджета на Здравноосигурителната каса на първо четене. А промени в изборния кодекс се внасят управляващите от Прогресивна България, като три са основните предложения: възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Внесените законопроекти за промени в изборния кодекс ще се обсъждат на утрешното заседание на правната комисия. Това се случва 4 месеца преди президентските избори. Към водещото от света, президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО, където ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, а след това ще се присъедини и към официалната вечеря на лидерите в навечерието на основната сесия на форума, която ще се състои в сряда. България е представена от премиера Румен Радев. Два мача тази вечер приключва осмина финалната фаза на световното първенство. От 19 часа българско време Аржентина се изправя срещу Египет, а в 23 часа стартира срещата между Швейцария и Колумбия. Аржентинците и Лионел Меси оцеляха в истински трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3 на 2 след продължения, докато Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мондиал, отстранявайки Австралия след изпълнение на ДУСПИ. А кръстоносците достигнаха до тази фаза, след като първо спечелиха групата си с Канада, Босна и Катар, а след това елиминираха и отбора на Алжир с 2 на 0. От своя страна, южноамериканците спечелиха групата си с Португалия, а след това повалиха и Гана с 1 на 0 в 16-ти на финалите. Сега победителят от Швейцария-Колумбия ще играе на четвъртфиналите срещу Аржентина или Египет.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купест и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотрайен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Playtime с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: И точно през лятото 2 часа минават много бързо, така че не се бавете, ако искате да си изберете любима NJ песен, да поздравите готини хора, тук сме точно за това. Аз съм Ники и компанията винаги става по-голяма с течение на минутите. Стъчувам сега хита на вечерта, Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Избрахте да носи тази титла, а ще звучи на всеки час, ще му се радваме за началото, а вие може да пишете поздравите си или още по-хубаво да ни ги изпратите с гласово съобщение, като и ни споделите какво е за вас радио NJ, а в Facebook, в Instagram може да стане това. Още един вариант да се свържете с Party Time е номер 02 803 90 93. Започваме!

Мадонна и Сабрина Карпентър в дует, много ги харесвате и ето, че са заедно с титлата хит на вечерта, изпълнението, което спечели най-много от вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Сега ви чакат още предложения, защото новото издание вече е в сайта ни. Точно там гласувате за едно от изпълненията, които знаете, че ви допадат толкова много, че искате утре да звучи най-често в предаването. Ще ви ги представи и след това ще изпълни желанието на Калоян да поздрави цялата готина компания на Радио Енджой, т.е. вас, с една от любимите си песни «Нишан на Дия». Първото предложение е сам на Орлин Павлов, то продължава битка.

0: Moște Enjoy, след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
3: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
6: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Party Time по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Здравейте, заедно сме и това е много хубаво. Докато си припяваме любимите ви песни или пък откривате нови, които ви грабват в плейлиста ни, се грижим и за това да може да сте навсякъде с нас. Някой след минутка ще разбере, че печели страхотни бежични слушалки. Как така? Защо? Кой? Сега ще ви кажа. И още предварително ще поздравя печелившия със следващия готин хит. Мария Комитова зададе идеята за това да си пусне нещо танцувално и също така много привлекателно. I like the way you kiss me, на Артемас звучи точно като такова.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Ние непрекъснато се отправяме на приключения и ви водим заедно с нас, защото така е най-хубаво, когато компанията е чудесна. В Сладолет Нюи вкусът е над всичко и това се личи по изцяло новите комбинации от вкусове и съставки. В Сладолет Нюи всичко е предназначено за авантюристите, за хората, за които пътуването е страхотно усещане да се докоснеш до непознатото. Ако се разпознавате в това определение, може да посегнете към един от вкусовете Нюи. Дали за днес ще изберете един от моите любими, солен карамел с австралийска макадамия или някой друг от седемте варианта, вие си решавате. Важното е да ви е вкусно, да ви е разхлаждащо и да имате късмет в играта. Задаваме въпроси всеки ден във Facebook страницата на Radio Enjoy. Един от отговорилите вярно печели Нюи подарък. Ще се случи това и сега. Честито на Цветина Дойчева!

0: La тут е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Здравейте, партия, момичета и момчета! Продължаваме с страхотните ви предложения за песни, които да си пуснем днес. До 8 часа ви избирате музиката по Радио Enjoy. Лятото е тук, всичко е страхотно. Иван Иванов се включва, за да направи нещата още по-приятни за Дими, тенесистката от Пловдив. И за нея е избрал песен, която рядко се появява в предаването, но сигурно вие ще промените това. И това е Колко ми липсваш на Каризма.

не се обади човек сега на любим и да му каже, че го обича след колко ми липсваш на каризма. Здравейте, заедно сме Party Time по Radio Enjoy. На цялото настроение тук много му подхожда и лесна игра с много разнообразни награди. Сигурна съм, че казвате да. По повод на тази специална футболна година, Тандем ви подарява още много емоции със световното първенство. Може да се включите в кампанията, в която предстои второто голямо награждаване. Утре ще се разбере кои са новите печеливши. Стискам палци да сте сред тях. И ето как се играе. Лесно. Купувате продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирате касовата или касовите бележки на promotandem.com. Всяка регистрирана касова бележка остава в играта до края на кампанията, участва т.е. във всички следващи тегляния. Колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите. Успех с Тандем и хитовете на Radio Enjoy!

0: Подентовата музика с Радио Енджой. Партитайме е тук, за да слушаме чудесни изпълнения, които правят деня вашия или на любим човек още по-добър. Станислава е написала: здрасти, Ники, която и да е следващата песен, ако е българска, още по-добре, моля те да я подариш и на моята най-добра приятелка Анета, която е едно невероятно съкровище. Също така Галя се включва, за да поздрави Тихомир и да му каже колко много и липсва, когато е далеч. Затова е избрала песента на Михайло Маринова и Павел, другата част, и също така да пожелая много приятна вечер на всеки, който слуша Party Time по Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
4: Смек на гол. Трак. Смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Този юли... Приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!
11: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Изобщо не отричайте, Михайло Маринова и Павел развихриха емоциите с другата част по Радио Енджой. Аз съм Ники, заедно сме и това е най-хубавото тук в Парти Тайм, с страхотна музика, но и с едно морско приключение, наречено Енджой Съмър. Всяка година ви разхождаме до прекрасни места за почивка в България, връщаме се понякога на любими, друг път откриваме нови. Това е положението и тази седмица с Green Life Beach Resort Созопол. От Енджой Съмър може да си спечелите две нощувки за двама още този петък. Участвайте в играта във Facebook страницата ни. Слушайте обаче през целия ден какво ни разказва Мартина, която се намира на това прелесно място. Препоръчваме го за почивка. То съчетава и простор, и зеленина, и директна близост до плажа. Има още привлекателни детайли. А дали ще изберете да отидете насаме, в дует, с цялото семейство или пък с голяма компания приятели? Избирайте го. Мартина и нейния събеседник в следващия разговор ще ви кажат защо.
1: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава от Green Life Resort край Созопол, мястото, където плажът е буквално на крачки, а почивката идва по един много естествен начин. И сега, разбира се, искам да си поговоря с още един от гостите, който ще ни разкаже защо избра именно Green Life за своята лятна ваканция заедно с семейството си. Казвам здравей на Емил Мирчев. Кое е любимото ви място в Green Life?
3: Определено плажът. Харесва ми, че е буквално на няколко крачки от комплекса и не се налага да мислиш за нищо. Хващаш кавлията и си на морето.
2: Най-хубаво така, нали?
3: Абсолютно.
2: Какво прави този комплекс толкова специален за теб и твоето семейство?
3: Ами, измислено е така, че да починеш истински. Имаш басейни, ресторанти, барове, спортни игрища, а ако си с деца, има и анимация, така че всички са доволни.
2: Да разбирам, че вие цялото семейство сте доволни.
3: Абсолютно, най-вече, че има кой да занимава децата.
2: Супер! Между другото, знаете ли, че в Green Life можете да си притежавате и собствен ваканционен апартамент?
3: Да. И след няколко дни тук започва да ти звучи като доста добра идея.
2: Ами на мен определено ми звучи като добра идея. Аз вече няколко пъти си го помислих да ти кажа. Но ако трябва да избереш само едно, кое би било то? Плажът или басейните?
3: Е, определено на морето плажът. Но си признавам, че след обед басейнът е идеално място за релакс.
2: Колко време ви отне да стигнете от стаята до плажа днес, например?
3: Няма да ми повярваш, около 3 минути.
2: Ао, е това наистина фащаш хавлията и с две крачки си на плажа, така ми звучи. Никак не преувеличаваш явно. Кое ви кара да се чувствате така най-отпочинали тук?
3: Липсата на напрежение. Оставаш телефона настрани и се наслаждаваш на почивка.
2: Значи телефона да оставиш настрани си е лукс вече и всички го знаем, който може да си го позволи направо е на истинска почивка. Добре, любим момент, кафе сутрин, плаж през деня или пък един коктейл вечер, напитка?
3: Аз съм страшен почитател на кафето, така че кафе сутрин, взгледка към морето и после директно на плаж.
2: Ей, рай! Добре, къде прекарвате повече време? На плажа или край басейните? Определено като има и деца, може би трябва да се съобразим и с това нещо.
3: Повече на плажа, но тук има и голям избор на басейни.
2: Как започва перфектната ви сутрин в Green Life?
3: С хубава закуска, кафе, разходка на плажа, който буквално е до комплекса, както казах.
2: А добре, а как завършва?
3: Вечеря, малко питие и разходка в хубавия комплекс.
2: Много е хубаво това, че може да се разхождаме сред тези зелени китни алеи. Много е красиво и много чистичко, поне това е, което аз виждам още от първи поглед. А ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса бихте предпочели?
3: Този на плажа уникален е. А след това и ресторанта в комплекса, атмосферата е страхотна.
2: Да, да, определено се усеща атмосферата. А кое ястие бихте препоръчали на следващите гости на резорта?
3: Определено прясната риба, страхотно е, наскара, салата. Това е най-добрият избор, когато си на морето.
2: Класика, да. Ако трябва да поканите приятел тук с едно изречение, какво бихте му казали?
3: Ела за уикенд, има голям шанс да поискаш да останеш още по-дълго.
2: А кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
3: Че тук всичко е много удобно. Плажът е до комплекса, има много басейни, страхотни ресторанти, спортни активности и е идеално както за двойки, така и за цели семейства, за приятелски компании.
2: Е, това вече наистина е чудесна новина. Съчетава абсолютно всичко, от което имаме нужда. Добре, завърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
3: море, хубава храна, спорт. Това е за през деня, а вечер... една хубава разходка с любимите хора.
2: А как би завършил изречението Green Life за мен е?
3: Идеалното място за летен дом.
2: Много ти благодаря. Това беше Емил Мирчев, с който си поговорихме за неговата почивка тук на Green Life. Не забравяйте, че вие имате огромния шанс да си изпечелите и чудесен уикенд на това вълнуващо и райско местенце. Просто влезте в страницата на Radio Enjoy във Facebook и отговаряйте на въпроса, който ви задаваме всеки ден до петък, а ние ви стискаме палци. Това е от мен. Продължавайте да слушате Radio Enjoy.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Щом сте тук с Radio Enjoy Party Time, значи много добре разбирате и от лято, и от музика. Очаквам да си избирате своите песни, да ги подарявате на хората си с поздрави или пък да ги запазвате за себе си. Може да правите това, като пишете в Instagram и Facebook. Още по-приятно ще е да изпратите гласово съобщение с поздрав, а пък и да кажете защо обичате Radio Enjoy. Номер 02-803-90-93 също е на ваше разположение. Силви Станчева избрала един от тези варианти и е написала: лятото е в разгара си, няма място за скука, Ники. Много музика, много настроение, много шумни вечери, пътувания, срещи с приятели. Оф, обичам го този сезон. И сега ви поздравява точно с тази бодрост.

0: Момичета и момчета, само китове, слушаме тук, защото вие избирате да е така и продължаваме с твоята и твоята музика по един много приятен начин. Сам на Орлин Павлов, това е песента, която ще звучи по желание на Теодора. Тя написала: Ники, искам да поздравя своите прекрасни родители, много ги обичам, голям пример съм и за голяма любов и тримата сме големи фенове на Орлин Павлов, ще ни зарадваш с тази песен. Може и да гласувате за нея в класацията 6 хита в 6 сайта ни, ако искате утре да звучи по-често. А после ще изпълня и желанието на Моника Русева, която много иска да чуе шестото предложение от класацията Morning Sun на Зара Ларсън.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване, 10 юли, само в кината.
5: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

Midnight Sun на Зара Ларсън, едно продължението в касацията 6 хита в 6, то е с шанс утре да звучи най-често, ако вие решите така в сайта nj.bg. Продължаваме сега с едно друго готино решение. Моника Попова го е взела да се поздравим с нещо лятно, нещо свежо, и това е Вече съм различен на Алекс Петров. Веднага след това хита на вечерта на Мадона и Сабрина Карпентър.

Ма Дона и Сабрина Карпентър в дует. Ще слушаме и на финала на Party Time по Radio Enjoy, който ще дойде след около 50 минути, даже по-малко. Затова бързо да си изберете песен, да поздравите някого и така да направите вечерта му още по-приятна, или пък да погледите себе си, може и така. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой изпълнението, което ще слушаме сега, избрано от Цветано за най-сладката Мариета. Песента също така е много любима и на вас, и тя написала: Ники, хайде да си потанцуваме с Дай, дай, какво ще кажеш? Отговорите ги давам така.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Подхождаме си заедно, много готина компания съм. Освен това, ви избирате хитове, които ви карат да се чувствате страхотно и днес. А много желание има за песента Била си ти на Тино. Борислав Стиранов се включва сега, за да поздрави всички, които слушат. Също така Ани е избрала точно този хит, за да зарадва най-добрата си приятелка Радина, която е голям фен на Тино. А Плами е написала: Ники, била си ти, само това искам да чуя от вечерта и вече ще е топ. Радвам се, че всичко е толкова лесно и е само на секунди разстояние. Заповядайте!
2: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна криеш, че боли.

0: Анита, слушахме и Рема по Радио Enjoy. Това е Party Time. Следващото изпълнение също е избрано от вас и така до финала на срещата ни. А ще чуем сега пожелание на Даниел за най-страхотната Нели, Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре. А Тина е написала: здрасти, Ники, моля те да си избереш нещо, което на теб ти е любимо и отдавна не е звучало. Нещо по-старичко. Веднага се сетих за Another Love на Том Одел, един ремикс на Тиесто, който много обичаме да ви пускаме тук. Надявам се да харесвате тази песен и да си я припомним заедно.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш лука.

0: продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
2: Радио Enjoy!

Party Time по Радио НДЖ. Продължаваме сега с песен на Играта и Криската. Хайде, стига! Ще слушаме изпълнението, за да може Росен да поздрави своята готина морска компания.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Лятото продължава да ни събира още 20-ти минути, обаче с музиката, която искате да направите така, че то да звучи още по-чудесно. Пишете поздравите и желанията си във Facebook страницата ни или в Instagram. Може да ни изпратите гласово съобщение там. Може и на 02-803-90-93, който звъни сега. Ще бързам да го вдигна, но преди това ще чуем песен, която Даниела избра за най-прекрасния човек в своя живот, Ангел. И това е Синьо сърце на Роби, много любим изпълнител и за тях двамата, както и за Диди, която е споделила, че много иска да чуе която и да е песен на Роби. Знае, че ще се справим брилянтно.

Шала с Like a Prayer. Слушахме току-що. Това е Party Time по Radio Enjoy. In the Dark на Селина Гомес е една от любимите песни на Ивайло. Затова ще звучи в следващите минути. А този град на Керана и космонавтите ще е изпълнението, което ще донесе още готини емоции, а при компанията на Йоана. Тя е написала: Здрасти, Ники. Големи фенове сме на Керана и космонавтите и си пожелаваме още много концерти с тези диви хора.

Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy. След още 2000 ще си кажем чао, но пак си избрани от вас. Potential на Songbird е изпълнението, което ще звучи по желание на Даниела. Тя написала: Здрасти, Ники, искам да поздравя най-готината приятелка, която днес много, много ми помогна. Естествено, че ние винаги сме една до друга и така ще бъде завинаги. А ще продължим след това и с песен, която Кристина избра. Тя написала: Ники, много искам да чуя нещо на молец, избери каквото е и да е и го пусни.

0: Слушайте и утре Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Ей така, много добре си ни беше безгрижно в изминалите часове, в които избирахте музиката и правихме вечерта още по-лятна. Утре имаме също среща, специално за избор на песни малко след 18 часа, но ще се чуем по-рано, още 5 след обед, за да си прекараме приятно. За финал сега Филип е решил да поздрави своето прекрасно момиче Гери с That's So True на Грейси Ейбрамс. Ще използвам песента, за да поздравя и някои и от вас, които се включват в последните минутки и нямаме време за вашите песни, но нелито пожелаваме ти още море и още от тези моменти, които топлят сърцето ти. Поздрав и за Красимир Ноев, един от най-редовните ни участници. Също така поздрав за Рейни, която ни е написала: Ники, много обичам да слушам радио Enjoy и се надявам да имате моята песен. Имаме била си Тина Тино, утре да си я поискаш по-рано.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Radio Enjoy!
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Традиционният фестивал Бели нощи ще се проведе във врачанското село Бели извор между 9 и 11 юли. Трите вечери концертите ще бъдат на площада пред кметството, а в съботната вечер ще бъде отбелязана 100 годишнината на читалището Бъдеще 1926, като ще се състои концерт на самодейци и гости от съседни населени места.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечения и грик от нежи.
1: По-сигурна в това не съм била, понеже...

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това, това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Национален фестивал на малината се организира този уикенд в Самоков. Посетителите на изложението ще могат да научат повече за технологията на отглеждане на планинските плодове, а и да опитат непопулярни рецепти на десерти и други малинови изненади, като събитието ще събере производители от различни райони на страната. А сред гостите ще бъдат и победителите от предаването «Моята кухня е номер едно» на BTV.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: I got a

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.